Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kažiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio.

0: Ovo je Hit FM, evo, ono što je super jeste kada nas neko iznenadi, a to je rijetkost, na broju 061 010 030, pa nam ovako ponudi neku super pjesmu koju mi odavno čuli nismo. A bar 3-4 su danas došle, tako da će ovo biti jedna lista iznenađenja do 8 sati. Dobro jutro, idemo kratko na reklame, pa onda današnji mini koncert.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine.

0: 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo,
4: to, to, to, to, to je to, samo hitovi. Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM pola osam i sad je teško, ali stvarno teško izabrati izvođača za današnji mini koncert. S obzirom da je toliko dobrih predloga, Andrej, na broju 061 010 030, da li Miladina Šobića, grupa Konvoj sa pjesmom Ko jedna ode, kako ide tekst? Ko jedna ode da se ne vraća, ili to ta, ta. Do nekih super izvođača poput Pilota ili grupe Viktorija.
4: A vidim, tu su na spisku i Magbet i Hari Varešanović, evo i Jasmin Mag, neki dan smo revitalizirali tog čovjeka. Pile su se izgubile te pjesme neka tamo početkom 2000-ih godina i do neki dan mislim da nikad nisu ni svirale na radio stanicama od kad su izdane pa do dana današnjeg. Evo, ne znam od svega ovoga šta izabrati, ja sam uvijek za naše, odnosno lokalno, pa da li bosansko-hercegovačko ili sarajevsko, možda Magbet, što da ne.
3: Moram ti ispričati, ja ne znam da li sam neki dan zove Din, kaže, što mene nikad nema na vašem mini koncertu, šta meni pali? Reku, ništa, možda Din. Što da ne?
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ne, lijepo bi biti ludo zaljubljen.
1: Posebno na današnjem vremenu.
0: No, da, na ovoj skupoći.
1: E dobro, sad ne znam koliko je tu biti dobro ludo zaljubljen, s obzirom da kad si ludo zaljubljen, onda ti ne gledaš niko.

0: koliko šta košta, ni bilo šta, onda si vječni kokus.
1: Ja mislim da samo je li se raščistila ova situacija u Blažuju, dakle katastrofa jutros od nešto prije 7 sati, ja mislim da manje saobraćajne nesreće došlo je do ono velikih gužvi na ovoj dionici, ulaz Iliđa. Ono, ljudi su bukvalno čekali sat vremena. I sve okolo ono što ide, dakle, veliki problemi jutros. Jedna osoba povrijeđena, nadam se da će biti dobro.
0: Ja se nadam da će biti dobro, pa mislim treba obratiti pažnju, mislim da je ono mobitel i dalje glavni uzročnik saobraćajnih nesreća, posebno ovako u ranim jutarnjim satima. Ono, čovjek nešto gleda nekakve storije, a mislim zašto je bitno gledanje storija u periodu dok se vozimo do posla, pa kad dođete na posao i napravite tu jutarnju kaficu, onda iskoristite tih 5 minuta, pregledajte storije, poruke i šta već. Nije ništa hitnije i bitnije od naših života, bar ja tako mislim.
1: E, danas je našao idi godišnjica braka.
0: O, pa sretna godišnjica, koja je piše, ali?
1: Ne piše, ali ono, po fotografiji ima tu finu godinu.
0: Ima fini godine, evo.
1: Druže, ja sam skontao neki dan da 18 godina meni.
0: 18 godina?
1: Da.
0: Braka?
1: No je braka, nego zabavljanja.
0: Pa dobro, dakle, stekli ste to punoljetstvo, jel? Sad idete lagano kao ovom srebrenom, pa zlatnom, pa kakvom već, kako se zove, ovi pirovi, jel?
1: Pirovi su, druže, opasni. Kakvi pirovi? Čim ti dođeš do pira, to nije dobro.

0: Ja ne mogu da vjerujem da ovo je... Evo, dobili smo fotografiju ove saobraćajne nesreće.
1: Šta je bilo?
0: Katastrofa, druže, šta je bilo?
1: Nisam vidio, mislim, ova fotografija koja je ono...
0: Gledaj, ne mogu da razaznam koji je automobil u pitanju. Neki karavan crni je se zaletio s leđa i udario onaj kamion obhodnja ceste.
1: Aha, ja...
0: Mislim, kako se ovo moglo desiti, još ovaj pod rotacijom, nevjerovatno.
1: Pa to ti je taj trenutak nepažnje, ili je vozač možda gledao nešto drugo, možda je razgovarao s nekim, možda je pričao na telefon, mislim sad to teško je znati šta se zapravo tu desilo i koji je razlog saobraćajne nesreće, ali ja bih rekao neprilagođena brzina i nepažnja, to su najčešće uzroci.
0: Ovo je pasat neki, to zatamljeno, ono, sva stakla su ono crna.
1: Da, ovaj žuti kamiončić vidim, da, sad obhodnje ceste.
0: Katastrofa.

0: prelimen, kako se pozvali?
1: Preliminarni.
0: Preliminarni.
1: Tako
0: dakle,
1: je,
0: rezultati. Nepotvrđeni tako rezultati. Kad CIK dodijeli mandat,
1: tako je.
0: E onda...
1: Možemo pričati o koalicijama i o svemu mogućem.
0: Dobro. Dakle, sad teoretski 18 ruku ima SDA, SBIH,
1: IDF. Tako je, oni kažu i neku 19. ruku, ne znam šta bi to trebalo da znači.
0: Pa nadaju se možda ovi glasovi koji još pristižu, a to su ovi glasovi...
1: E pa zaboravili su oni svi na te glasove, meni se čini, jer sudeći prema dosadašnjim izbornim procesima, kantonu Sarajevo, dakle govorimo o tom nivou, je do sada dolazilo otprilike godišnje, odnosno od izbora do izbora, negdje oko 10.000 glasova koji nisu ovi sa standardnih biračkih mjesta. Dakle, to su glasovi iz dijaspore, to su glasovi putem mobilnih timova, to su potvrđeni glasovi i glasovi putem diplomatsko-konzularnih predstavništava, odnosno također dijaspora, ali naši ljudi koji su otišli fizički u ambasade Bosne i Hercegovine širom svijeta i obavili tu građansku dužnost. Dakle, očekuje se negdje oko, pa, između 6 i 10.000 glasovaca, ne možemo tačno znati koliko je to u glas, ali mislim da bi ti glasovi...
0: Koliko to može sad da promijeni, pa recimo da neko izgubi mandat, a da neko dobije mandat?
1: Kako ne može, kako ne može, može.
0: Ali u ovoj tjesnoj situaciji 18-17, to je vrlo važno.
1: Mislim da samo ne može pomoći ovima koji su ispod cenzusa da pređu uopšte cenzus. Bi hipotetički mogli pomoći ako bi svi ti glasovi bili koncentrisani isključivo na jednu stranku, ali to se neće desiti, glasovi će se raspodijeliti po strankama. E sad zavisi koja stranka dobije više glasova. Moguće je da neke stranke, recimo SDA i SDP, sada imaju po 9, jeli? Moguće da jedan od njih dobije i 10. To se nikad ne zna, a da recimo DF ostane na jednom ili naša stranka. Moguće su razne kombinacije. Dakle, moguće i da DF dobije, ne znam, 5.000 glasova.
0: Moguće pa da recimo da bude promjena na vrhu i na dnu. Dakle, tako to su tako SDA i SDP koji imaju najveći broj zastupnika u kantonalnoj, budućoj kantonalnoj.
1: Tako je, tako
0: skupštini.
1: Je, tako je.
0: I ovi dole, to tako su je. Naša stranka i DF.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Dakle, to je vrlo neizvjesno. Do samog kraja moramo
0: sačekati. Da, u stvari, sad gledaj to kao trojke ove.
1: Dobro, trojka jedan, trojka dva.
0: Trojka jedan, trojka dva. Jedna dobije, jedna izgubi, što znači da se to može...
1: Pa može se sve vrlo lako
0: okrenuti. Možda sutra preskonferencija da imamo, ne znam koga, Štetu, ovoga Muzura i ko je treći.
1: Ne znam ko vodi sada našu stranku za kanton Sarajevo.
0: Kako se zove ova naša koleginica?
1: Duška Jurišić, misliš da ona možda vodi? Pa ne znam, je li ona ili Niha Duk, koji je predsjednik kantonalnog odbora?
0: Je li Luk uopšte prošao, nemam pojma?
1: Pa teška situacija, mislim da nije. Mislim da je što se tiče, Luk je bio na federalnoj listi i mislim da su iz te izborne jedinice prošao samo Edin Forto, koji je bio, jel do jučer, predsjednik stranke, odnosno ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine. S obzirom da je bio prvi, pa eto...
0: Ali pazim, vrlo interesantno, onako žestoke poruke su poslati jučer.
1: Pa jesu,
0: ovo je SDF-a rekao, to su kriminalci, to, ili tako rekao? Kriju ugovore, da. Bandić je bio oprezan, rekao je da to je ono što se govori. Dakle, ne bi bilo prvi put ovih prelazaka, mijenjanja adresova u zadnji čas.
1: Pa ne znam, ja sam pročitao...
0: I on je upozorio da neće dozvoliti da bilo ko, recimo, iz ove tri stranke koje sad imaju uslovno ti
1: većinu,
0: ruku, da neko preleti
1: u neku drugu
0: stranu. U drugu trojku.
1: Pa mislim, vidi, historija izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno tih postizbornih koalicija, pokazuje potpuno drugačije, a to je da smo mi uvijek imali tih preletača i ja vjerujem da ćemo ih imati. To izborni zakon prosto dozvoljava. Dakle, vi niste vezani za taj politički dres u kojem ste izabrani. Danas ste SDA, sutra ste SDP, prekosutra ste Narod i pravda, zakosutra ste naša stranka. Suštinski to je legitimno, ljudi to mogu da rade. E sada, da li će to građani opet sutra na izborima nagraditi ili kazniti takve ljude? Suštinski mislim da ljudi zaborave, jer prođe dosta vremena, pa onda se i zaboravi da je neko promijenio 3-4 stranke tokom jednog mandata. Bilo je toga, pa pričali smo i o kupovini, pa bila je ona priča o papcima, pa je bilo je razno raznih priča i ne samo priča, bilo je i situacija problema koje su izazvale ta prelijetanja tih zastupnika. Ne mogu reći da se neće desiti ove godine, ne mogu reći ni ko su, da li su svi ovi kandidati čvrsto uz svoje političke stranke. Meni je to malo, kako bi rekao, neću reći glupo, ali malo mi je nezahvalno. Znaš, ti na kraju krajeva bio si na listi jedne stranke, koja god je stranka, i ti si prošao, pa nije da ti sad trebaš biti nešto vječno zahvalan i ljubiti stope toj stranci, ali trebaš nekako biti tu i odan toj, lojalan toj ideji.
0: Vidi, u svakom slučaju rekao sam ti kokice i bit će uzbudljiva jesen, pa u hoće. Sarajevu 2026.
1: Hoće, ja bi samo rekao da su malo prerano svi počeli sa ovim nekim izbornim kombinatorikama.
0: Kad pogledaš, generalno nije bilo neke euforije, znači nije bilo osmijeha, vrlo je bilo onako napeto.
1: Tužna atmosfera,

0: Ja bih rekao, na jednoj i na drugoj strani suštinski. Mislim, ovi su kao pobjedili, ali je neka atmosfera, ono, ne znam.
1: Misliš, čudno. Evo sad, hajde da vidimo šta bi bilo kad bi bilo, onako. Dobro. Da te pitam. Revanšizam.
0: Dobro.
1: Znaš, kad je došlo do promjene vlasti, koliko je bilo hapšenja onih... Mm-hmm. Protiv ovih.
0: Da, bilo je ona petorka, ako se sjećamo, pa je Kađe Bajrić bio prvi u nizu koji je uslovno rečeno stradao, jel tako? Iz te petorke, tažni.
1: Znaš da je bilo ovih hapšenja?
0: Pa tako je, ministara ovih komunalne privrede, maltene nema ministra koji nije bio uhapšen.
1: Ali to su ovi ministri koji su bili u
0: dio vlade.
1: U dio vlade.
0: Tako je.
1: Ba, ono, sjeti se gradonačelnika bivšeg Skakija.
0: Tako je.
1: Da li je sad moguće da recimo...
0: Da se desi neki revanšizam? Pa sigurno da jeste, mislim, sad zavisi sve.
1: Kako je to moguće, dakle, evo sad...
0: Pa vidi, ako...
1: Jer je ovaj iz DF-a bio vrlo...
0: Pa vidi, ako kažeš da je neko kriminalac, to je ozbiljna optužba i mislim da bi trebalo da se dokaže.
1: Kako je rekao da...
0: Ovi kriminalci koji kriju ugovore i tako dalje. Dakle, vrlo se jasno misli tu na koga se odnosi, jel? Misli se na ministra saobraćaja kantona Sarajevo Adnana Štetu, s obzirom da se spominje konkretno i pruga i sve. Ovaj, ako neko misli da je neko kriminalac, onda taj neko to treba i da dokaže, da uputi tužilaštvu eventualno dokaze koje ima.
1: Pa ne može kad se kriju ti ugovori. Ja stvarno ne znam što je trebalo ljudima da se ti kriju ugovori. Jesu li oni se stvarno kriju ili šta je s tom pričom? Dakle, jel to sve nešto tu je, ovaj, mislim, ako je sve okej, okay, ugovor, šta je u redu, mislim, to sve ne pare.
0: Transparency International je tužio Ministarstvo saobraćaja, odnosno podnio jednu apelaciju da se zapravo ti ugovori otkriju i sud je naložio da se ti ugovori otkriju, međutim on se još uvijek.
1: A mislim, ti ugovori će se otkriti danas ili sutra, ja znam šta je fol. Ono,
0: pa problem s tim ugovorima, ako sam ja dobro shvatio, mislim, ne želim sad nikom, dakle, nisam stvarno ničija advokat.
1: Kako je to situacija, mislim, ovaj, ako, to je ono u braku,
0: evo, dobro,
1: sa ženom, i žena nešto sumlja,
0: dobro,
1: u tvoj telefon, znači,
0: dobro,
1: kaže daj telefon, ti kažeš ne dam telefon,
0: dobro,
1: ovo je tajan telefon,
0: dobro,
1: kaže daj telefon, ti kažeš ne dam telefon, mislim.
0: A ne, vidiš, koliko ja znam, oni su potpisali ugovore koji su takvi sa ovim kineskim konzorcijem koji je izvodio radove na obnovi pruge, ovaj, koji zapravo Kinezi su tražili da ti ugovori ne budu objavljeni. Mi, nama su poznate cifre, sa
1: mislim, što
0: da smo dizali kredite od EBRD-a.
1: Dobro.
0: Mi znamo koliko smo tačno, mora ima tačno piše koliko je to u Feninga dignuto kredita od EBRD-a. To su javni podaci. Sada, koliko je tačno novca utrošeno za šine, koliko za pragove, koliko za kopanje, koliko za, ne znam, mislim, farbanje stubova, to ne znam.
1: Šta briga Kineze, kakve bi veze imamo sa tim Kinezima?
0: Pa oni imaju takvu poslovnu politiku. Ja sam u prethodnom periodu čuo, s obzirom da su Kinezi veliki investitori u susjednoj nam Srbiji, i tamo se kriju ti ugovori, odnosno i tamo su prisutni ti tajni ugovori. Vučić životom svojim tvrdi da on ne može da otkrije te ugovore, jer su potpisali takve ugovore da se ne smije otkriti. Možda je stvarno neka fora s Kinezima da oni ne žele da, ne znam, neke treće strane saznaju detalje.
1: Ajde, vidjet ćemo što će biti. Uglavnom, interesantno. E,
0: da,
1: sad. Mislim, pa stvarno će biti interesantno.
0: Pa hoće, mislim, posebno
1: ovo u Sarajevu. Prvo, kako i na koji način, ko s kim, evo sad znamo ko s kim.
0: Ma ja iskreno mislim da se neće uopšte ništa desiti ovako kako je ovo zamišljeno na jučerašnjoj preskonferenciji, a i kako je zamišljeno možda i od ove druge trojke. Možda postane neka treća trojka. Ja sam nekako najbliži toj ideji.
1: Vidim, možda, evo ja i ti i ko je treći. Ne, ali
0: ti ja nećemo, za nas nisu glasali.
1: Pa nije, pa što, i mi trojka.
0: Ne znam, ja razmišljam.
1: Mi smo dvojka, pa funkcionišemo svako jutro. Čim je trojka, tu je problem. Imamo...
0: Aha, misliš da možda bude neka dvojka, jel? Pa SDA, SDP sam imaju 18 ruku, eto ga. Ali to je, da ti kažem, klimava većina. I ovo što je jučer najavljeno je klimava.
1: Oni su jučer i oni znaju da je Ukapidžić će biti novi ovaj,
0: premijer. Ma da je on rekao da nema ništa protiv ni da je Semir Efendić bude premijer. Ma da se nešto kuckalo i pričalo i da bi Semir Efendić mogao biti predsjedavajući vijeća ministara.
1: Čovjek se kandidao za predsjedništvo i sad da ga spustiš ovaj...
0: Pa dobro, čovjek je načelnik opštine, šta?
1: Vidi, nas dvojica u politici stvarno, politika to
0: pa
1: je...
0: dobro, malo protabiri smo, znaš kako, kao i naši sugrađani.
1: Ovo su vrlo interesantne stvari, evo dakle, ova slika koju ćete vidjeti, evo, imate na društvenim mrežama i na portalima, Ivo Džima na sarajevski
0: drugi
1: način.
0: Drugi svjetski rat, tako je.
1: Ako znate, to je ta čuvena bitka sa Ivo Džimu. Bilo je super filmova, dakle, ko voli ove ratne istorijske, a ja sam taj.
0: Znaš sve detalje.
1: Dakle. Mislim, skupa je pobjeda bila te Ivo Džime, ako je to neki, ako je to poruka ta historijska vezana za ovu čujenu.
0: Pa jeste bila skupa, nadam se da oni isto shvataju šta su s ovim htjeli danas poručiti, posebno za ljude koji su upućeni, jeli, suštinski u ovu tematku, evo kao ti koji voliš historijske filmove, dokumentarce i ostalo iz tog perioda Drugi svjetski rat. Imamo mi dosta historičara u Bosni i Hercegovini koji jako dobro poznaju ovu tematiku, vjerovatno.

0: Vjerojatno će biti danas mnogo različitih i zanimljivih komentara, s obzirom da ne znam da li je bilo toliko skupa pobjeda. Ovo je bilo glat, ja bih rekao, što se bar SDA tiče u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kolokvijalno rečeno,
1: ali, bilo bi interesantno, i to ćemo jednom uraditi, samo da vidite kakva je situacija. Dakle, kad uzmeš ono broj prijavljenih, dakle, glasača u Bosni i Hercegovini, to je 3 miliona, imali
0: 3,4 miliona,
1: da što danas ima 3,4 miliona, mi bi
0: čuda pravili.
1: Tako je, ali čim mi uvozimo radnike iz ovih
0: Nepala, Bangladeša,
1: zemalja, teška je situacija.
0: Teška je situacija.
1: Dakle, nema konobara, električara, nema kuhara, nema ništa.
0: Nema.
1: I sve će biti gore.
0: Hoće, zato što neće više niko da radi
1: na papiru glasača 3,4 miliona.
0: Pa nema, ne zanoći nas 3,4 miliona u ovoj državi sigurno. Zanoći nas negdje oko 2,2 miliona do 2,4 miliona maksimalno. To kažu svi ovi i sociolozi i ljudi koji se bave praćenjem zapravo statistike za stanovništvo. Tačno je da nas ima u tom cipsu 3,4 miliona, ali to je sva dijaspora, oni se emire, niko nisu većina njih koja je odšla u dijasporu nisu odjavili sa svojih mjesta prebivališta gdje žive.
1: Možeš tačno da znaš, ako mi pojedemo svi po jedan hljeb dnevno,
0: dobro,
1: koliko se hljeba proda, toliko nas ima. Znači, ti možeš da vidiš samo, evo, pa ti znaš u kućini isto kad vas je dvoje, troje ili četvero.
0: Pa naravno, mislim, kad je više ljudi, veća je potrošnja.
1: Mi samo vjerujemo u hljeb. Dakle, mi hljeb jedemo u sve.
0: Tačno, osim u spicu i pitu.
1: Naš Amer nas pita kako da karti za ovaj Gentleman's Night, je li to zatvorenog ili otvorenog tipa?
0: Otvorenog tipa
1: i opet smo domaćini, tako da imat ćemo karte, Amere, tako da možeš pozvati.
0: Ja, super je ovaj film.
1: Ako želiš, Amere,
0: gledao sam trailer, znači
1: odmah, dakle,
0: film je predobar.
1: Jel, kako se zove film?
0: Tony, film o... Tony. Pa mislim, kogod voli priču o restoranima, kulinarstvu i to, to je pravi film.
1: Od ovog ženskog
0: najda. Ladies najda.
1: Ladies, znate, gentleman, muški najda.
0: Dobro.
1: Dozvoljava nama muškarcima, mi smo bili prošli put i bilo je 400 žena koje smo mi poslušali.
0: I tri muškarca.
1: I tri, jedan bio je Sanji naš, jedan i Hudnik i nas dvojica. Tri.
0: I bio je direktor Cineplexa.
1: I ova dva konobara koje smo mi pozvali da nam pomognu, to je šest.
0: I bio je dečko na kartama, sedam.
1: Sedam, dakle na prste
0: dvije ruke.
1: Jedna i po ruke. Tako da, odličan film, to je 22.
0: Tako je.
1: 061-010, ajde da podijelimo za 2 puta 2. 061-010-030, naši broj, dakle, vodimo.
0: Ali ovdje nisu muškarci isključivi kao žene, dakle, žene su dobrodošle.
1: Izvini, nisam završio rečenicu. Aha. Dakle, mi pravimo ovaj
0: Gentleman's Night,
1: muški night, da se pohvalimo našim damama. Ne možemo mi sami, dakle,
0: ne možemo, ne znamo.
1: Mi samo sami možemo na utakmicu.
0: Tako
1: a u kino,
0: tako
1: mi, mi se ne znamo ponašati u kinu bez žena.
0: Ili kao da ideš sa drugom u kino.
1: Ne možemo, evo nas dvojica, šta ćemo nas dvojica u kinu? Ne ide. Halo, dobro jutro. Amer je na vezi.
2: Dobro jutro.
1: Amer je, dobro ti jutro. Evo, dakle, mi smo zamislili ovaj muški night, tako da se mi hvalimo našim ženama.
2: Super, sam vam.
1: Dakle, mi kao sredimo se mi, ali da se srede i naše dame, da mi pokažemo čija je žena ljepša.
0: Pa, kao paunovi.
1: Pa ja, mislim, što je problem? Fino, brate, ovo moja žena, ovo ja, ovo je Andrej, ovo je njegova žena, tako da, mislim, ako su nam lijepe žene, što da ne se pohvalimo? Ono, mi se muškarci hvalimo autima, hvalimo se ženama, tako da je to jedna dobra prilika. Mene moja već tri dana pita šta ću obući. Šta ja znam šta ćeš obući, brate, vuci šta hoćeš, trenerku, što se mene tiče, pidžamu.
0: Pa to, s obzirom na crvenom tepihu, danas svašta viđamo, što da ne.
1: Tako da, shvatio si, imaš dvije karte, Amere.
2: Super, hvala.
1: Evo, hoćeš li samo malo da prokomentarišemo ovo što smo sad pričali vezano i za jučerašnju preskonferenciju ove nove trojke, vezano za u staru trojku, šta će ovdje da bude? Da li je tebi onako jasno sad šta će da se desi?
2: Šta će se dešavati? Čini mi se ovdje da bi mogli imati situaciju da svi budu na nekoj vlasti, neko na kantonalnom, neko na federalnom, neko na državnom nivou, i onda da nam bude to jedan sataraž da se ne zna ništa, niko pije, niko plaća.
1: Da, vrlo je važno po vertikali od države do općine da se ima ta neka vlast koja može da, ne znam, da pogura u drugu priču. Ali onako meni je bilo, gledajući jučerašnju preskonferenciju, onako vrlo mi je bilo prva stvar koju može čovjek da

0: Pamet jeste da je nekako napeto, nema tog veselja, okej, okay, vraćamo se u vlast.
1: Pobjedili smo.
0: Mi smo pobjedili, dobili ljudi najveći broj glasova, imaju 18 ruku, što je za slavlje. Ja nisam vidio onda da se iko smije, ovaj, što je vrlo interesantno.
2: Najbolja stvar ovih izbora, po meni, je to što se on najmanje pričalo o ovim izborima. I prije izbora, evo i posle izbora, i kad se sjedi negdje u kafiću, u restoranu, u društvu, malo ko to komentariše, tako da mislim da će ovaj put, se nadam da će morat neko zasukat dobre rukave da radi, da pokaže djelima da radi, pa da onda dobije povjerenje i da
0: vidi odmah. Evo prve prilike, ono, snijeg samo što nije pao, kako smo čuli, mi ni jednu grtalicu nismo kupili, a prošle godine smo skontali da imamo tri, a da su dvije pokvarene, što znači Bog zna jesmo li ove dvije popravili. Tako da ja sam već dvije lopate kupio za svaki slučaj.
2: Pametno.
0: Tako, da. Evo, prilike, dakle, da
1: mi... Pa ništa, ićemo mi opet u ono samo organizovanje, ko što su građani, jel se, sjetimo se, skupljali pare, kupljali freze.
0: Samo da shvatite kako izgleda to samo organizovanje. Izašli je Andrije tu bar na Skenderiji da napravimo prtinu, i ja lopotam, ja kontam, on ide za mnom, ja se okrijem, njega nema, što je bilo, kao, ma nešto mi zimam, vraćaj se, rekao, ovamo, se brukamo.
1: Nije bilo čaja.
0: On je mene ostavio na pola prtine na 20 metara. Eto, to smo mi.
2: On je ono, po stari bosanski, on je stajao iza tebe.
0: On je meni, vidi...
1: Vjetar u leđa.
0: Ono što se
2: obječe... Vjetar u leđa.
0: Rekao, moj Andrej, moj druže. Tako da, evo prilike da vidimo. Dakle, brzo će snijeg. Ja mislim da je već vrijeme i pametno, evo sad, da savjetujem ljude da već počnu mijenjati ove zimske gume, ne ono, pred snijeg. Da bude ono, kod vulkanizera 100 metara. Tako da, idemo u zimu, pa šta nam bude. Eto.
2: Super.
1: Amir, vidimo se na Gentleman's Nightu.
0: Dakle, karte te čekaju tamo, mi ćemo biti isto tako, bit ćemo, služit ćemo piće, družit ćemo se, i to je to.
2: Važi, super, čao, hvala vam.
0: Čao, idemo dalje, dakle, da vidimo koliko je sati, Andrej, imamo već i
1: gostan. 8.51.
0: 8.51, ajde brzo još jedno uključenje i onda ćemo da predstavimo našeg današnjeg gosta. Vidiš, stiglo iznenađenje.
1: Stiglo, vidim.
0: A ne znaš ko je? Ne znaš ko je.
1: Negdje sam na pola 12, kako kažu.
0: Dobro. Ajde, još dvije karte za ovaj Gentleman's Night.
1: Film Tony, tako je, pričamo. Priča o kulinarstvu. Čovjek je promijenio zapravo svijet kulinarstva i kako to izgleda sve, kako funkcioniše i kako ti restorani funkcionišu. Meni su super te priče. Iza tamo zida u restoranu, zapravo u kuhinji.
0: Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ko je sa nama?
3: Mario,
0: kaj je telefon. Naše poštovanje, gospod Mario. Dakle, Mario je nama pomogao, dakle, to je stvarno nevjerovatno. Imali smo nekoliko priča, nevjerovatni. Mario je slušatelj čija je kćerka pronašla ovaj prsten u Neumu, pa smo mi onda čitavu državu da
1: bugojno naročito
0: izvratili na opačke. Još mi niste stigli oni auto dijelovi, mi smo zvali i auto otpad iz Bugojna, druže, rekao, imali ovaj tvoj prezimenjak?
1: Kaže, nemam pojma.
0: Nema, a rekao, imaš li lafe? Pete, rekao, za golfa, pa šesticu. Tako da smo mi, da. Moj Mario, hoćemo li o politici ili o ženama?
3: Ja o politici, ma može i o politici, pošto je to aktuelno.
0: Ma, vidi, vrlo zabavno, ja ne znam jesi li vidio ovu sliku, slika nas je onaj potaknula da se dohvatimo politike na fotografiji, ovo je ono vještačka inteligencija. Kapidžić, Bandić i ovaj Zuhrić kao ono Ivo Džima, znaš, onaj film.
1: sa zastavom,
0: znaš, ali ovaj, ne znam ko je ovaj, napravio ovu fotografiju, međutim ono što ljudi ne znaju, ako ste gledali film, ovaj, Bitka za Ivo Džimu, to je jedna od najkrvavijih bitaka Drugog svjetskog rata i ono, ne znam, ono, izginulo ljudi, to je katastrofa.
1: Izginuli.
0: I to je bila ono, to se zove ono Pirova pobjeda, znaš, da. Ono, ti pobjedi, a u stvari...
1: Zašto?
0: Za ono neku stojnju koja ne vrijedi ništa. Tako da...
3: Ovaj... Ne znam, ako pričate o ovom formiranju vlasti, ne znam šta da vam kažem, ja mislim da je preuranjena.
0: Slavlje.
3: Pa mislim da jes, ne zna se nikad, jer nisu još konačni rezultati, oni su već izašli sa izjavama da formiraju vlast u kantonu.
0: To je isto ono...
1: Da, rekli su, čim se dodijeli certifikati, odmah će formirati vlast. Mislim, to bi bilo super da se vlast odmah formira nakon dodijeli ti certifikata, da ne čekam sad neke godine i šta ja znam.
0: Da.
3: A dobro, jes.

0: Ne znam, evo, nek formira ako formira, ali jedna je činjenica da smo se okrenuli opet nacionalnim strankama u potpunosti i to je to. Dobro, nek da bude kako je, da budemo na čisto, tako je kako je i čao.
1: To smo birali.
2: Mene samo brine jedna stvar, i te trojke i četvorke i sedmorke. Dakle, ja znam, evo nešto razmišljam. Ja neka sa ženom ne mogu da se dogovorim.
1: Dobro.
2: Mi se tako posvećamo svake godine, gdje ćemo na more?

0: Kenja, nema od tog ništa.
1: To, ovaj, jedan hoće, ovaj hoće da ulaže pare u komunalno, ovaj hoće vodovod da cijevi mijenja, kaj nemoj sad cijevi, hajmo rasvjetu, kaj nećemo rasvjetu, hajmo fasade, pa neće, onda ništa ne bude od toga, tako da, daj brate, jedan da se pita, ja bi zato ko je pobjedio, evo tebi sve, ali odgovaraj za sve.
2: Tako
1: to je najpuštenije. A ovo nešto, ona ima jednog zastupnika i on se nešto pita, odlučuje, pa kako druže?
2: Pa uvijek je taj jedan odlučujući.
1: I on dobije, on dobije najviše.
2: Tako je.
1: On najviše dobije, a ima jednog zastupnika.
2: Pa sjećaš se prije oni što su bili, izjašnjavali se da su pripadnici drugih naroda, samo radi tog komada vlasti.
0: Ma ja ti preletača, ono danas je, sutra je, ha,
2: ba, tako je,
1: on, da je vanzemaljci glasaju, on bi bio vanzemaljac.
2: Tako je, tako je, sve jedno njima.
1: Jesli muško žele, ne,
2: sve, i to treba. Sve jedno.
1: Ali samo da se ne radi, daj samo na državne jasle i da ja tu...
2: Pa dobre plate, fine, tople, one tamo, kancelarije.
1: Gdje su vam tople?
2: Pa u vladi kantona, u skupštini, tamo tople kancelarije. Pa sjećaš se kad Bogošćani nisu imali, ovaj, kako se zove, grijanja, oni otvarali prozore, ovaj, kad su Bogošćani protestovali ispred zgrade vlade kantona Sarajevo i vidiš kako izlazi topao zrak.
1: Pa to su grijalice upali.
2: Pa dobro, grijalice, nebitno, ali evo... Ali, toplo je.
0: Ne znam ja baš da su tako dobre plate, ovaj, ja,
1: a nisu, to je nekad
2: zastupnicima.
1: Bilo. Nije, to je nekad
0: ljudi,
1: bilo.
0: Ljudi misle, sad ne znam za federalni, ovaj, kantonalni, da li su veći od državnog, ali evo na državnom nisu, garantujem to, da je to neka sad plata koju bi se mnogi iznenadili, a pogotovo...
2: Pa oko 5000 je na državnom plata, profesionalnom zastupniku, a u skupštini kantona Sarajevo oko 3000.
0: Ne, ja govorim za državnih službenika.
2: A službenici ne, službenici nažalost nemaju baš tako dobre plate. Imali su nekad.
1: Meni je žao vas, državni službenici, moj Mario. Kako mi vas je žao. Treba da pomognemo, druže, može li neku akciju da...
0: Trebalo bi malo
1: gijelčta,
0: nešto.
1: Evo, gledam sad nešto, evo, mislim, ako se desi da ova jučerašnja trojka sa presa... Postavite Piđića i da to se radi. Mislim da trebaju prvo stvar, evo, jako lijepo izgleda fasada, ovaj, sad skupštine, odnosno zgrade, opštine centar i
2: vlade i svega.
1: Vlade, da, fino su ovo sredili. Dakle, nova fasada izvana to izgleda stvarno super, imaće u lijepo dolaze.
2: Jeste.
1: To kažu ovo ljudi.
0: Ima toga stvarno što, evo ja sam slučajno, čovjek više ne obraća pažnju, vraćam se neki dan sa malom čerkicom iz vrtića, onaj most, kod Bratstva jedinstva.
1: Dobro.
0: Tamo kod Brstola bivšeg.
1: Dobro.
0: I kaže, tata, vidi, most se raspada. Ma daj, rekao, ježi. Ja pogledam, sve živo s mosta visi dole. Sam se nije upalo u miljacu. Katastrofa.
1: Vidi, Sarajevo je grad preko 500 godina, jel tako? Vrijeme je da se mi malo...
2: Za remonta smo mi odavno.
1: Mi smo
0: taj stvarno... remont je bio posle rata tog mosta, taj most nije ni u ratu, ono, postoje, prelazili su, ne znam nija kako smo onaj prelazili. Ajde, Ari, čao, pozdrav, učitelj.
1: Evo, dakle, ništa, sve okej, sve okej. Hoćemo li mi na ovaj Gentleman's Night?
0: Kad je taj gentleman?
1: 22.
2: 22.
0: 22. Koji je to dan, možete li mi reći?
1: Jo, Andre, daj pomozimo, ja sam
2: evo, sad ćemo 22. Isti ovaj dan za dvije sedmice. Četvrtak.
0: Može četvrtak, nema treninga, nema ništa ovi dečih. Eto ga.
1: I ja isto tako, može. Sad ja odmah pogledam, samo kad me neko pita za sastanak, ja sam samo malo, onda ide prvo grupa fudbal. Raspored za sedmicu, kaže, ponedeljak od 7 do 8.15. Ja dođem 8.15, oni izađu u 9. Onda, kaže, njemački instrukcije, pa onda, šta još, instrukcije iz matematike, pa onda gluma, pa onda, pa
0: rekao ste. Pa ide drill, što bi rekli, ono, dnevni drill.
1: Vidi, ja odradim smjenu ovdje do 4, onda me čeka druga u 4 do 10 na večer. Tako da, druže, ja ako kokoš legnem u 10.15.
2: Gotov.
1: I onda Andrej me čeka ovdje u pola 7. Katastrofa.
0: Ja jučer sam htio da nazvanje, kad je bio ovaj gospodin za lijepljenje ovih plakata, sam htio jednu zezancu, rekao, ja nemam para za vilu, a volio bi, može li se na auto nakačiti, rekao, roze uši one od zeće i da napišem Playboy car, valjda neće žena imat šta protiv.
1: Imao sam jučer jedan poziv, Andrej, zaboravio sam ti ispričati. Kakva situaciju sam

0: Mi imamo jučer, pošto ja, kod mene je ovaj 061010030 je mobilni telefon, ima aplikacije na računarima, ali fizički on je sa mnom.
1: Tako je, uvijek je sa mnom, 24 sata.
0: I onda ko zove, zove mene. Zove čovjek, onako stari gospodin, kaže, vi ste to odijelili, kaže, ove neke tapete, jel da, kaže, ono, slike, mogu, sve slike mogu, kaže, ja bi sliku svoje gole žene. I sad ovo tišina, ja šutim. Kaže, ako dobro. Ali kaže, ovaj, samo ja moram da je slikam. Pa reko, ko ti brani? Kaže on, pa ovaj, da niko ne vidi. Pa reko, dobro.
2: Ako bude lijepio.
0: A dobro, reko, zemljače. Vidi, jel ti znaš koji su to formati štampari kad izađe tvoja gola žena 3x2? Jesi li ti svjestan
1: da će to sve vidjeti u štampariju?
0: Joj, kaže, vidi, o tom nisam razmišljao, pa rekao, Bog te ne ubio, ufati se nečeg pametnije.
2: Ali bio je pošten, mislim, vjerovatno toliko rijetko viđa ovaj, u tom stanju da, da mora stav plakat.
0: Vidi tu, ja dođem nešto razmišljam, Bože dragi, rekao, vidiš ti ovo, jesmo li mi stvarno svi poblesavili? Jesmo li mi?
1: Ja šta smo?
0: Pa ne, ono, sebe uhvatim, ono, vidi, stariji gospodin, mislim, sigurno je u penziji sad. A i ja blizu penzije, pa rekao, ako se meni to desi, ako tako neke blesave ideje da mi padaju na pamet, ono, mislim, jesam li ja stvarno za nekog... Ne, uhvatim sebe da razmišljam, ono,
1: da li bi ti bio tu
0: stvarno? Šta ljude, pazi, ono, vjerovatno, hajde vidi, ono, mislim, mi tražimo neka uzbuđenja u životu. I to je neminovno, ali ovaj, gdje je granica pristojnosti, morala,
1: ničega,
0: ludila, ja? Čega, ne znam.
1: Nema ih.
0: Ne znam.
2: Nema, danas smo svi prekomotni, preslobodni, a ovaj, nikad više nije nekako preosjetljivi na bilo kako drugačije nešto. To je nevjerovatno kako se to sukobljava u današnje vrijeme, da je stvarno za nepovrlo. Ja svaki dan isto čudim. Vi ste neki dan spominjali, ne znam šta je bila tema, pa ste rekli da je u današnje vrijeme to sad neko kaže, ja mislim da je u pitanju reklama neka bila za sok, mm-hmm. da je Andrej govorio. I svi, eto, u današnje vrijeme i sad svi osudili da je to eksplicitan sadržaj, a po ulici nam hoda i u kafanama našta svi liče da se stvarno čovjek zapita gdje živi.
1: Ozbiljno od eksplicitnog.
0: Da. Bazi, ja ne znam, pogledajte, to je neki pipi sok, otko znam, izlazi ono, žena iz mora u majici, sve se vidi, mislim, ono, i to je višlo na televiziji, to je tad bila norma društveno prihvatljiva.
1: Tako je.
0: A danas bi to rekli da je to...
1: Pa i toples je bio društveno prihvatljiva norma, a danas
0: kad?
1: Bi to, pa prije, u 80-im i šta ja znam, pa u nekim zemljama je i sad prihvatljivo. Češka
2: i
1: to.
2: A sad je to nije prihvatljivo, prihvatljivo izađe i pjeva u gaćama.
1: E tako je. I u prozirnim hlačama. Da.
2: Yes, mislim, takve kontradiktornosti da je to nevjerovatno. No, da vas ja ne bi još zadržavao. Znači
0: 22. moj Mario, Marin Dvor, Cineplex.
1: Tako je, film Tony, suprugu za ruku i eto ga.
0: Eto ga. Dakle, hvalimo se suprugama.
2: Znači, može i supruga, hajde.
0: Obavezno, što ćemo, evo, mi smo već, pričamo 3 minute i već smo dosadili, sva trojica jedan drugom, tako da mi povedi ženu, ja ću svoju, Andrej svoju i idemo da nam bude lijepo. Vaš,
2: u koliko sati samo mi
0: recimo? U 8 je to,
1: u 8 pa malo ranije dođe.
0: Malo ranije družimo se, popijemo piće i bit će naš najjači majstor za suši rolanje.
1: Almir
0: Lukača, on žive ribe fata po Skenderiji dolje i
2: Miljatskoj.
1: kamo sreće.
2: Losos iz Miljatske.
0: Kaže, i ove miljatske alge, kaže, idu najbolje. Tako.
2: Pa ja. Dobro, jel treba kod vas po karte?
1: Ne treba.
2: Tamo
0: kad dođeš, okay. Andrej dijeli karte.
2: Da, nemoj da podijeli ko vama.
0: E, to ne znam, mi. Dakle, dobro dati pažnju. Dobro, četvere oči otvore. Vidimo se, druže.
2: Hvala vam, doviđenja.
1: Ćao, ćao.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Da je 21, volim ovako iznenađenje kad Andrej u prirodi ujutru, naš gost je stigao, Ernest Dudić sa nama, Erneste, želimo ti dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i bolje vas našao.
0: E sad, Ernest Dudić, kad kažeš neko zna, neko ne zna, međutim kad kažeš ženomrzac, onda svi znaju. Ima jedna sjajna predstava koju reklamiramo i koja je ono hit predstava, dakle to je krenulo prošle godine, je bila premijera.
1: Tačno ove godine u maju.
0: Znam, mi smo pričali o njoj sa Adijem prošle godine, tako da...
2: Za nas je bila prošle godine.
0: To što si ti u maju...
1: Znači, prošle godine u maju imali smo predstavu u Domu mladih Skenderija i prošla je fenomenalno, bilo je puno krcato i uspjelo smo ono što većina ljudi u istoriji nije mogla, da skupi mnogo žena na jedno mjesto i da niko ne ode ljut, što je jedan sociološki fenomen.
0: U stvari, predstava se zove Ženomrzac, a sve u predstavi je u stvari vezano i zasnovano na tome kako mi u stvari ne možemo bez žena.
1: Pa moglo bi se tako reći, a moglo bi se reći u stvari da izašlo je dosta žena odatle prosvjetljeno. Kažu, vama stvarno nije lako s nama. Iskreno, nekoliko drugarica mi je reklo, ja kad slušam sa strane realne situacije, malo iskarikirane, vama uopšte nije lako. Međutim, sutradan kad sam je nazvao i rekao, vidiš, nije nama lako, posuđali smo se. Tako da ta predstava u stvari ima kratki rok trajanja, dođete, prosvjetli vas sutra, vi opet postavljate.
0: Kad je predstava i gdje?
1: Mi smo u maju imali predstavu, sad krećemo s turnejom, Mostar, Zenica, Travnik.
0: Dobro.
1: 10. maja, 10. oktobra je u Mostaru, onda 16. i 17. je Travnik, pa idemo u Hrvatsku, tu imamo nekih 6 gradova, pa odatle nastavljamo sa, u novembru sa BH turnejom, 17. novembra je u Sarajevu, imamo predstave također u Beogradu, u Austriji, Graz, Beč i dogovaramo Njemačku, tako da je Ženomrzac otišao malo van lokalnog karaktera.
0: A zašto baš Ženomrzac?
1: Pa u suštini, ne znam, jesi ti oženjen?
0: Ja sam.
1: Znači, mi nemamo prava u kući, to imamo prava samo na radiju i vani sa društvom, ljudska prava su nam ukinuta u kući, tako da ja sam iskoristio sve realne situacije koje mi imamo u kući.
0: Dobro, tipa,
1: nije mi ništa.
2: To je najbolja rečenica.
1: To je jedna enigma koju ljudi još nisu riješili, istražuju mjesec, nisu riješili šta je ženi kad kaže nije mi ništa, ili nemam šta obuć, sad nemam ništa na noge, prelazna obuća, tako neki termini koji potpuno nejasni jednom muškarcu, ili kako da se ponašaš za vrijeme PMS-a, kako da se ponašaš sa njenim roditeljima, sa svojom rodbinom, kako se zove njene drugarice, kako tvoji drugovi, na primjer, kad ideš kod drugarica tu event, kad idu kod tvoji drugova opet oni, malo korida. Tako da, mi smo uzeli te neke životne situacije, iskarikirali i olakšao sebi dušu. Smiješna je predstava, stvarno je smiješna, ljudi su odlično reagovali, sarajevski je humor u pitanju.
0: To nam se sviđa, pa mi svako jutro imamo ovdje
2: bar

0: Pokušavam.
1: ide vam dobro.
2: O, ja ne znam samo jesi ti slušao našeg Andreja i njegove stavove. On ima prijateljice i ja nemam. On ovaj toko se druži ovdje s prijateljicom na kafu, ja meni to da se desi, ja ne znam gdje bi zanoćio.
1: Ja ne znam bi li zanoćio. Čuj muško-ženska prijateljstva. Jel ti rod nije prijatno?
2: E pa to je, tako sam i ja naučio. Dakle, žensko može biti ono kao iz filma Adimira Kenovića, ovo malo duše. Žensko ili ti je rod, ili ti je žena, ili ti nije ništa. Dakle, četvrte kombinacije nema. Kakva prijateljica to je?
1: A i za rodicu sam mora da dokazujem.
2: Ko je koljena?
1: Ma kao porijeklo imovine, ba da. Koja treća rodica, crvena lampica se pali, kakva rodica se...
2: Rodica sa sela.
1: Ma da, rodica. A rodica lijepa igrom slučaju.
2: I niko je ne zna, niko od bliže rodbine, niko ne zna
1: za njim. Tako je, tako da nema rodica, prijateljica. I to, mislim, sve se to provlači kroz predstavu.
2: Dobro.
1: Ja sam u predstavu jedan u zatvorskom odijelu.
2: Dobro.
1: Ja sam osuđen u stvari. Nisam osuđen, nego vodi se postupak protiv mene zato što nisam svoju zakonitoj supruzi ukazao pomoć prilikom utapanja. I to je čitav koncept predstave, onda moram da objasnim razloge kako je došlo do toga.
2: Ajde, molim te objasniti.
1: 17.11. u Sarajevu, 10. oktobar, Mostar. Morat ću da vam objasnim.
2: Dobro, to ti je vjerovatno palo na plaži. Dakle, mi smo imali ljeto puno ovaj, tih priča i iskustava sa plaže. Naime, dijelili smo ove hit majice za plažu, ali smo ovaj upozorili žene, ako ih dijelimo muškarcima, da dobro obrate pažnju jer su ono magnet za druge žene. I ovaj, to se vjerovatno desilo na nekoj plaži tu na Jadranu, je li tako?
1: Naravno. Na Japonskim ostrvima se desilo, ali nije sad to tema.
0: Aha, u Bihaću.
1: Tako je, u Bihaću. Ali se ovaj, također se... Desi jedan moment na plaži na Jadranu, recimo pakovanje sa sobom. Jeste se pakovao nekad sa ženom?
2: Kako nisam
1: prošao? To je egzibicija.
2: To je ona, se mene znam ona, kako ne misle da tolika količina ovaj, garderobe stane ovaj, u dva kofera. Nema šanse.
1: Ja o tome sve vrijeme pričam, a nije samo to, nego kad otvoriš kofer, pa ono, ti se iznena, šokiraš se šta je unutra i ona kaže, pa to je za svaki slučaj.
2: Ima više stvari za svaki slučaj nego stvari koje će zatrebati.
1: Krzna bunda 17.8.25. Koji slučaj, prijateljice? Koji, šta se realno desilo? Kao ako baš zahladni. Ako puše jedan jadran.
2: A da baš zahladni, 17.8. teška situacija. Ali vidi, mi sve nešto ono protiv žena, a ne možemo bez njih minute.
1: Ja to imam u dijelu predstave. Ne možemo mi bez njih. To je činjenica i zbog toga mi kukamo toliko. Ne možemo, a s njima je baš muka. Mislim, one su divna bića, to je najljepše što je Bog stvorio, ili evolucija izdobrila, ja ne znam u šta ko vjeruje, ali realno smo dva potpuno odvojena svijeta, čak ja mislim da smo mi odvojene vrste. Onaj gospodin što je pisao ono, s Marsa, s Venere, žene, muškarci, mislim da smo mi potpuno odvojene vrste koje su se igrom slučaja prinudno spojili, jer potpuno odvojena logika, ponašanje i tako dalje, ali eto, funkcionišemo nekako i onda karikiramo te situacije.
2: Koliko si u braku? I šta je tvoja supruga rekla na predstavu?
1: Predugo sam u braku, ako mene pitaš. Ja sam se čak i uspješno uspio i razvest. Pa ćemo valjda krenuti drugi put.
2: Aha, vidiš, da. Samo ovi razvedeni mogu ovako da budu iskreni.
1: Ne, ja sam razveden, nema evo 8 dana. Tako da ovaj...
2: Čim je predstav izašla, ona otišla, jel?
1: Da. Nije bila
2: smiješno. Vjerovatno na nagovor svoje.
1: Nije bila smiješno uopšte.
2: Sad ja ne znam jesi ti ozbiljan ili se šališ.
1: Pa hajde, to ćemo da ostavimo, nek sudi. Pa.
2: A što se zove Na ivici zakona? Što kažeš za Na ivici zakona?
1: Pa provokativan je naslov.
2: Uh-huh.
1: U Bosni jako teško, iskreno prolazi, humor se objašnjava. Uh-huh. Vi možete da otvorite sad klipove, prije bila drugačija situacija u nekoj drugoj eri, sad otvorite klipove gdje ljudi naprave neku šalu i dole izazovu neku žustru raspravu. U suštini humor nije podložan cenzuri, humor treba da bude smiješan, čisto čak nema neku poentu.
2: Ja, osim samo da se zabavimo.
1: Samo je smiješno da se zabavimo. Međutim, ljudi vole da to razlože, da vide šta je pisac, misle kako se osjeća umjetnik dok je crtao tri tačke. U suštini je samo smiješno. I mi smo stavili ženomrzac, onako je catchy naslov. Mm-hmm. I naravno, jel, dole je bilo more komentara, ono, sram vas bilo, do drugih kao top je naslov. Zavisi kako se ko osjeća u tom trenutku i odatle je naslov.
2: Ženomrzac.
1: Da.
2: U stvari, evo sad je pitanje, ono, svih pitanja. Da li muškarci, u stvari, mrze žene.
1: Ma, ni govor.

0: Ja mislim da u stvari mi smo potajni mazohisti. Ja mislim da je to neka potisnuta želja za patnjom. Tako da ne mrze žene, ali kažem opet s druge strane, realna je slika da često teško se ne razumijemo, ali eto funkcionišemo, uklapamo se, ali daleko od mržnje, to nema, ta riječ je baš preteška.
1: No, mislim, sama predstava se tako zove
0: parka. Ma, ženo, mrzac je samo catchy naslov, ja tu potkačim i muškarci, nismo ni mi bajka.
1: Ba, to je glavno pitanje.
0: Mi smo zakačili tu žene, zato što i mi ne razumijemo, ali imamo i mi svojih krasnih momenata.
1: Ajde da vidimo stvarno, ali da budemo iskreni danas, Andrej. Šta to nama u stvari najviše smeta kod žena? Evo, ti za svoju, ja ću za svoju, ti za svoju bivšu, pa ćemo da se nađemo negdje. Da vidimo u stvari da li smo na istom tragu u stvari. Šta je nama to?
2: Meni najviše smeta, nije mi ništa.
1: Nije mi ništa. Ono, kad je nešto pitaš, ono glumi da je nije ništa. Okay. A nešto jeste, osjetiš
2: napjetost. Ma vidiš ti, to iz aviona se vidi.
1: A,
2: to mi najviše smeta.
1: A neće da kaži. Tako aha. Može danima, to može da traje po 10-15 dana. To
2: može.
0: Dok zavisi. Da ti ne izviniš.
2: Za nešto, ja.
0: Za to što vidim, je ništa.
1: Ja mislim da je to samo problem neiskusnih muškaraca. Dakle, kad dođete u godine pa shvatite u stvari kako to funkcioniše, onda to se rješava u sekundi. Dakle, čim prepoznaš prve znakove, ti odmah kažeš ljubavi, izvini. Dakle, šta god,
2: unaprijed.
1: Izvini, odmah.
2: Pa zašto se izvinjavaš? Pa za svaki slučaj.
1: Za svaki slučaj. Da,
0: znači, prevencija. Preventiva.
1: Tako je, preventivom do zdravlja.
2: Pa preventiva je pola zdravlja, kažu.
1: Tako je, dakle, ajmo dalje. Šta je tebi smetalo?
0: Pa u suštini i ovo nije mi ništa, ali to je upakovano, to više nije mi ta neka šutnja, to non stop vaganje šta bi moglo da bude.
2: I, analize neke.
0: Da, ja sam jednom uzeo papir i olovku, zamolio jednu djevojku, koja molim te mi samo reci, nacrtaj mi tok misli, kako si došla do toga, mene to više zanima. Evo, izvinit ću se ja za to što se nije desilo, kako dođe ta putanja misli. To mene izludi, što nikad ja ne znam, nikad ti nisi na sigurnom, na ziceru, i što ne vole mir, a ne vole mir. Svaka će reći da ono kao voli da je mirna, sigurna, ali one vole dramu. Ti se posvađaj preventivno u 7 dana, to je lijek za sretan brak. Nemoj mira, to je njima dosadno. Nego prevencija, zakuhaš malo, probudiš se ujutru dobro raspoložen i kažeš, e, danas bi se mogao posvaćati.
1: Onako, no, šisam je, odmah, čim ustane, čim kaže dobro jutro od ljubavi, ti kaže,
2: molim,
1: kako jutro? E, to je Andrej, recimo.
0: To sam
1: ja. S Andrejem, dakle, mi svako jutro tako kažem, ja neću, ali ne može.
0: Ne, odlično, odlično. Probudi se ona kao dobro jutro, a otvorena pašteta na stolu, domačica. Odmah se posvađaš.
1: Mislim da.
0: Šalim se, dragi dame koji slušate, šalim se. Humor.
1: Znaš koliko zašto muškarci u Sarajevu neće da se žene? To je pitanje svih pitanja. Dakle, da li smo mi muškarci malo sad postali, jer sve je na nama, dakle, kad treba da se zaprosi, mi padamo na koljena. Je li tako? Ti moraš da padneš na koljeno.
0: Ja smijem ja iznijeti stvarno mišljenje. Vratite vojni rok. Vrati vojni rok, napravite muškarce za početak i da žena bude žena i muškarca.
2: Aha, misliš da muškarci nisu više muškarci?
0: Ma ne, ali će to ni našto. To je odopisivanje, da, prilazak, slabo. Mislim, ima i taj dio isto u predstavi, tako da, a i žene, ono, nema danas pravi muškaraca, to je sad druga priča, ali realno nema masa muškaraca ne prilazi ženama.
2: Pa ja sam vidio da se žene više upucavaju, da tako kaže, muškarcima, nego muškarcima.
0: Prilazi, nema uopšte tog momenta, ima spotted grupa, to je, tražim Anđela koji je sjedio preko puta mene.
2: Da, to smo neki dan pričali.
0: Anđele, ustaneš, čao, dobar dan, možemo se upoznat, ne mora Anđele biti nekakav moj, strašan ulet, čao, možemo se upoznat.
1: Kakav Anđe, ono šeitan.
0: Da ne ulazim u tematiku, a sve to ugram.
1: A stvarno mislim, pazi, još ovo super, što će tek da bude u vremenu u kojem živimo?
0: Pa jest, smartfoni, AI, društvene mreže i ta bjesomučna dopisivanja gdje ljudi ne znaju da komuniciraju uživo.
2: Pa ne čitamo ni knjige.
0: Pa kako ko, ali generalno, mislim, ono, generalno. Ne čita, sajam knjige, korida je puno posjećenija. Na koridi u Čevljanovićima bude 100.000 ljudi, na sajmu knjige 3.500 ulaznica. To je to. Tako je negdje otprilike omjer. 3.5%.
1: A hoće li žena mrzac igrati u Zagrebu, pita naš Darko, imamo mi slušatelji u Zagrebu, pa se javljaju. Ako ima u Zagrebu, ja ću rezervisati odmah dvije za našeg Darka, on mora ići na predstavu.
0: Os,

0: Osijek, Dugo Selo, Gračac, Benkovac, Vodice i Split, sad za sad.
1: Pa što, zaobilazite Zagreba, Blisinski.
2: Sve okolo Zagreba.
1: Sve okolo negdje.
0: Morat ćemo pitati organizatora šta se desilo sa Zagrebom.
1: On se smije tamo.
2: Trče organizator od smije.
0: Imam organizatora.
1: Ajde ponovi, ajde, šta je blizu, šta je najbliže Zagrebu?
0: Dugo Selo. 23. oktobar, Dugo Selo, ili mu odgovor?
1: Evo, Darko, ako ćeš do Dugog Sela potegnuti iz Zagreba, častimo dvije ulaznice. Ako Dugo Selo, Zagreb, koliko je to?
0: Dvorana, preporod, baš je blizu. 15 minuta.
1: 15 minuta? Dugo Selo, Zagreb, 15 minuta?
0: Da.
1: Ajde.
2: Sad ćemo da provjerimo to.
1: Dobro.
0: Ispravka.
2: 37 kilo, 26 kilometara, pa je, to je blizu.
0: 15 minuta.
1: Eto, Darko, 26 kilometara i ženomrzac, mi častimo ulaznicama tvoje gorivo. Pošteno. A, vratimo se mi ženama. Šta bi mi bez žena, to je možda bolje pitanje. Evo, kako bi nama život bio dosadan, u stvari?
0: Ja zbog raka ne mogu odgovoriti na to pitanje.
2: Misliš regulatorne agencije za komunikacije, aha? Onda nemoj.
1: Nemoj, pa ne mislim samo na... mislim na...
0: Pa bilo je monotono. Realno, mi smo poprilično u konstanti. Od 7. godine do danas kod mene se izmijenio samo apetit. Sve ostalo je manje više, ostalo isto.
1: Pazi, ženama s nama uopšteni, sad ću ja stati malo na žensku stranu. Ja sam razmišljao o tome, čovjek razmišlja o svemu, pa padaju mu razno razne kombinacije. U stvari, izađem iz svoje kože kako je mojoj ženi sa mnom. I vjeruj mi da joj nije lako. Spomenik treba da joj dignem. Kakve faze sam prošao sve, i kroz posao, i kroz, ne znam, neke svoje, i kroz čovjek stari, pa...
0: A nismo mi lagani, mislim, mi smo jednostavno nismo lagani, daleko od toga. Imamo, kod nas je najveća mana što su podijeljene aršine. Ono što mi očekujemo od nje, često mi ne pružimo. Mm-hmm. To je najveći problem muškaraca. Mi to ne damo za uzvrat. Mi očekujemo od nje da je divna majka, dobra domaćica, i super u krevetu, i sve mi očekuje, a s druge strane ne nudimo, a i ona da izgleda kao čang šlang, a mi možemo i zapustiti stomak i biti malo maljavi i tako dalje. Nije to baš uvijek lagano, tako da i njima treba spomenik dić. Ali eto, meni je lakše da pričam kontra njih nego kontra sebe.
1: Dobro,
0: logika, jel, nek ima tu logike.
1: Mislim, ti si pogodio u metu, vidi ovo kako mudro radi, Andrej, vidi. Dakle, onda je napravio predstavu ženoljubac. Ne bi ni jedna žena došla.
0: Tako.
1: Nego on je stavio naslov ženomrzac i
2: da zaintrigira.
1: U kontru, sa ženama samo treba u kontru, znači da inkontriraš. I odmah si interesantan i privlačan.
0: Kažem, ja hoće dramu. Evo, biraš haljinu. Evo, dođe žena tvoja i kaže, crna ili crvena? Ako hoće da obuče crvenu, kažeš crna. Crna ljubav, predivno, stvarno buđe crvenu. 100% radi, ne pitaj kako znam. 1000000%. Kad god me pitala za izbor cipela, haljine, bilo u
1: kontru. Uvijek je kontra tebe.
0: Uvijek.
1: Ima na društvenim mrežama super video, kao njih dvoje u nekom marketu kupuju paradajz. I sad, bira ona sve što on izabere, ona vrati.
2: Znam taj video.
1: A on počeo da vadi iz kese u koju ona izabrala i ona opet vrati. Mislim, pa to
0: ne znam
2: neki
0: šta ti nije
2: azijski
0: jasno.
2: Par, jesi.
0: A ne znam šta ti nije jasno. Dakle, crna ili crvena, kontra.
1: Vidim. Ajde, datum za Sarajevo, pa datum za Dugo Selo, pita Darko hoće da
0: dođe. Dugo Selo, 23. oktobar.
1: Dobro, to je Darko blizu, ako hoće samo pošalje, ako se slobodan, 23. oktobar, a Sarajevo,
0: 17. novembar. Dom mladih.
1: Pa ajmo mi u Dugo Selo isto. Pa ćemo do Zagreba, pa skratimo u Ikeu, tamo nam treba ovih nekih polica.
2: Sitnog namještaja.
0: Ja bi samo pozvao svakog muškarca koji ima partnera vezu dužu od 2 mjeseca da povede djevojku. To je dovoljno stabilno da se ne raskantaju. Imao sam jedan razvod na predstavi. Tako.
2: Na predstavi?
0: Nije na predstavi, na jednom stand-upu. Maja ostavila ga je demonstrativno, kaže, ovo ko da si ti priču izašla. Strašno.
2: I to se znači dečava.
1: Ali vidi, ja mislim da bi u stvari, kako smo mi muškarci, u jednoj stvari smo naivni.
2: Mm-hmm.
1: Evo, stvarno smo naivni. Ima i proračuna tih muškaraca, pa se znaju fino i oženiti. Znači, on gleda i šta ima, i kolika je plata, je li ima kakvog kredita, je li kreditno solventna. Međutim, mi kad se zovem, to je to, nema razmišljanja, ti si taj i gotovo. Može tebi i mater, i otac, i brat, i prijatelji, nije ona za tebe, pusti video.

0: valjda bolje, šta li. Ali ovaj, mi kad nešto odlučimo, nema.
1: Odlučili smo, da.
0: Može čitav svijet govoriti, ni ono ne valja, a mi, jok, valja. Da ima neko to, to se zove ova bračna savjetovalište, ili tako? Da mi prije nego što ovaj stupimo u brak, da mi u stvari odemo na, na takvu predstavu da mi vidimo šta nas čeka. Pa ako smo spremni za te akrobacije, kažeš hoću, potpisujem.
2: Nije ili... ni tal nije loša ni malo. Sjajna ideja. Dakle, i ovi što traže djevojke ne mogu da nađu. I vi dođete da vidite...
0: A što misliš što ne mogu da nađu? To mi nije jasno. Dakle, toliko, evo, Sarajevo, toliko lijepih djevojaka ima.
2: Možda su... Možda ne mogu...
0: I kaže ja ne mogu da
2: neće nadam. Da
0: kako, pa gdje ih tražiš? Gdje ih tražiš ti, mislim?
2: A recimo mi koji imamo nekog, ja borimo se protiv tih lijepih, mi kao da viška imamo.
0: Andriju ništa nije jasno.
1: Ozbiljna je situacija ovdje.
0: Pa vidi, ovaj, ali interesantno je to, ne znam je li se vama dešavalo. Ti kad, ono kad se, sad smo mi sad u braku, pa sad mi pričamo ono što je bilo, pa što je bilo, bilo je. Ali ti kad si imao djevojku, uvijek postoji mogućnost da imaš još neku djevojku.
1: Jest. A kad ti, nemaš, nema nigdje nikoga.
0: A ti kad nema, nema suša, ko u Bačevu dole nema ničega.
1: Tačno je to tako.
2: Slažem se, sa 100%. To je
0: jesu li onda djevojke magne za druge djevojke ili ono... Kad vidi jedna drugu, ono, to one se bore kao na sniženju, znaš. Žene kupuju u stvari samo da ne bi neko drugi kupio, tako i ovo. Ona je ljubomorna što je ova našla tebe i onda te i ona hoće. Ali ako ti vidi da nemaš nikoga, neće te ni jedna.
2: A, u suštini to je filozofija prodaje. Ona je spremna da kupi nešto skupo, a ovo je pravo skupo jer mora da plati određenu cijenu. Neko će tu da plati cijenu. A ovamo kad je slobodan muškarac, to ona verzija u domine kupuj, pa...
1: Ja, besplatno.
2: Tako je. Lakše je prodat rasnu mačku nego udomit neku avlijanerku. To je da, to.
1: Točno.
0: Dobro, ajde da mi podijelimo 2x2 ulaznice. Ajmo 4 ulaznice za ženu mrsa. Kad smo rekli da je datum u novu...
1: 17.11.
0: 17. novembar.
1: Tako je. To će biti, to će biti utorak.
0: Utorak. Što utorak, druže?
1: Kažu baš za dan, jel?
0: 061 010 030, naši broj, dakle za prva dva, ovaj, e sad hoćemo li ženama ili ovaj, bilo bi dobro da nam se žena i slušateljke. Dakle, dijelimo 2x2 ulaznice danas. Budite brzi dok je Ernest tu da podijelimo ovo i da evo Darko hoće da mu rezervišemo za Dugo Selo 26 i za Zagreb. Da vidimo koje, evo sad Branka nas zove, sad si gotovo, Erneste. Dobro jutro, Branka.
3: Dobro jutro vam želim.
0: Meni na telefonu...
3: Čuva i krasna ekipi. Tako mi lijepo uveselite svako jutro.
1: Ne, hvala.
0: Evo, dakle, jedan sjajan gost jutros koji kaže da u stvari mrzi žene, a u stvari crče za njima.
3: Pa, čujte, očigledno.
0: Ajde, sad imamo svi, evo, sva trojica smo se složili da nas najviše nervira kod žena kada žena kaže nije mi ništa. Šta je u tom nije mi ništa, pa kod ima neka škola evo, ja za nije mi ništa?
3: Ima, zato što ne želimo, ako nešto idemo pojašnjavati u tom trenutku, sigurno bi došlo do eskalacije svađe.
0: Dobro.
1: I onda je mudrije reč nije mi ništa.
2: Ovo je svađana
0: otkuđa. U stvari vi nas tim nije mi ništa štitite od...
1: Od vas.
0: Od samih
3: pa ja
0: sebe.
3: Moram, pa mislim da bi bilo to tako.
2: Pa ja da vam se zahvalim.
3: To je grozno vama, to je sigurno grozno kad čovjek ne zna šta je u onoj drugoj strani.
0: Pa vidi, ja odmah počnem da preispitujem sebe. U zadnjih mjesec dana šta sam, gdje sam, jesam li proklizao negdje gdje ne bi trebalo, ali znam da nisam, znaš, zato što vodim računa, pa onda konta vidi, njoj je dosadno u stvari.
3: Ima dobru ideju ste rekli, ali to je istina. Sve više i više mlađih brakova i veza, ja mislim da bi stvarno trebalo savjetovanje. Da se shvati, mislim. Određene razlike koje postoje između muškaraca i žena.
0: Pa vidi, imamo mi savjetnike. Tu su naši roditelji koji stvarno ono treba slušati u nekim stvarima.
3: Oni isto. U nekim stvarima da. U puno stvari.
0: E sad, hoćemo li mi na predstavu, gospođo Branka, pa da se smijemo zajedno. Evo, obećavam, daćemo vama karte, pa ćemo sjediti ono
1: blizu,
0: blizu pa da komentarišemo kad Ernest bude ovaj.
3: Može, slažem.
0: Tako da, zapisat ćemo Branka, Andrej piši Branka,
1: zapisano.
0: Mi idemo dalje, imamo još dvije ulaznice za vas, 061 010 030, naš je broj. A vidiš, ima tu istine. Dakle, ona kaže nije mi ništa, u stvari da kaže ono što je muči, ono to
1: možda bi bio belaj.
0: To bi bio belaj

0: šestog.
1: ovako je to odgođeni belaj.
0: Odgođeni.
2: Vidi, stvarno još jedna dama, Elma je sa nama, tako piše, Elma, želimo dobro jutro. Ali meni je stvarno ovaj čudo telefon, pazi, poziv je 033, mi nemamo, ali meni piše ko zove, nevjerovatno, ovo je odličan telefon. Nisam ni znao kad sam kupovao da imam ovu opciju koji može čak da prepozna i 033. Dobro jutro, Elma piše.
3: Halo, dobro jutro.
2: Jel se zovete Elma?
3: Da, zovem se Elma.
2: A ovo vidiš to, to je nevjerovatno. A stvarno neki telefon, moram da ispričam, Ernest se čudi ono kako piše, kako mi znamo kako ko zove. Pa piše na telefonu, ja ne znam kako on zna, pazi, ovo je 033, nije mobilni telefon, a on piše ko zove.
3: Ne znam, očigledno, ili ste vidoviti ili imate neku štelu.
2: Pa nije štela, nego taj telefon.
0: Imamo neki dobar telefon.
2: Neki dobar telefon. 800 maraka platili. 800 maraka. 800 maraka ga platili, eto, samo da znate. E sad, malo mi o ženama, kao zašto mrzimo žene, a ne možemo bez njih, u stvari mi ne mrzimo, mi patimo za vama.
3: Da.
1: I sa vama.
3: Pa mislim da je to obostrano.
2: Šta, ajde sad iz ženskog ugla, šta vas nervira kod muškaraca? Evo, budite iskreni, nas najviše nervira kad žena dođe i kaže nije mi ništa i onda počne da ti ono lagano pije krv naslonku u narednih 10 dana. A u stvari umjesto da odmah kaže mi smo praktični, reci brate šta god da jeste, da riješimo odmah kako hoćeš i to je to.
3: Mislim da je u pitanju vječita igra mačke i miša.
2: Pa dobro, daj bi da budemo nekad mačke, što mi miševi uvijek.
3: Pa ne dajte se, branite se, šta da vam kažem.
2: Dobre,
3: tu je u pitanju ko će koga nadmudriti.
2: Ajde, recite vi nama koga ćete povesti. Elma, koga ćete vi...
3: Recite,
2: mislite.
3: U pitanju, ono da, malo prije ste spominjali, da čisto da ne bude dosadno. Da ne priđu neku rutinu.
2: Pa imaju pametnije stvari od toga, mačke i miša. Elma, koga vi vodite sa sobom?
3: Prijateljicu.
2: Prijateljicu. Ja sam mislio da imate ono supruga da ćete povesti, pa da malo...
3: Ne, Bože, pa da se rastanemo na predstavi.
0: Ozbiljna situacija.
2: A šta vi mislite? Ajde iskreno mi odgovorite na jedno pitanje. Imate dvije ulaznice za vas i prijateljicu, ali samo ako mi iskreno odgovorite na jedno pitanje.
3: Da.
2: Da li vi mislite, ali onako iskreno, da je vaš suprug 100% sretan s vama?
3: Pa, šta je danas 100%? Mislim da to ne postoji, ali eto, ja se trudim.
2: Jeste li, koliko dugo ste u braku i pitanje za vas, da li ste ikad pomislili da vas vara?
3: Pa, ja ne znam da postoji žena koja to nije poslala.
2: Jeste li mislili na komšinicu, na neku radnu koleginicu ili na neku bivšu ljubav?
3: Pa, znate kako, svi smo mi jedni drugima konkurencija, tako da...
2: Komšinica znači, dobro. Elma, vidimo se, bit ćemo blizu na predstavi, tako da ćemo se zezati. Zezat ćemo Ernesta.
3: Hvala puno, ugodan dan.
2: Ništa, čao Elma. Ulaznice su kod nas, tako da već možete danas...
0: doći, tako je.
2: Da, zvoči. No, Ernest, vidiš ti kako je nama svako jutro.
1: Predivno. Zato što nemate žena.
2: Imamo, mi prvo imamo.
1: U studiju ste malo.
2: Evo, zove nas i Ena, ne možemo da odijem. Ajde, još dvije ulaznice. Adi, može li još dvije danas? Može. Halo, Ena, želimo ti dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro, dobro. Evo, mi nikad bolje. Imamo tri muškarca i pričamo kako mrzimo u žene. U stvari, ono, smo miševi, nema nas gori.
0: I papučari.
2: Papučari.
4: Ma vidite, mi svi volimo jedni druge, samo volimo malo i da glumimo povremeno.
2: Pa ja ne znam kako to. Evo, ja sam jutro spomenuo to da je 18 godina
0: si u braku. U vezi.
2: U vezi. U vezi, pa i u braku. Sve zajedno, ja to računam. Mm-hmm. Dakle, ja sam rekao odmah. Dakle, kad sam ja našao, ja sam tražio. I kad sam našao, rekao ti si ta i to je to. Ja od tad, tog dana, ovo meni ono kao od svadbe. Što mi brojiš od svadbe, ja imam staža.
0: Još prije svadbe, ko hoćeš.
2: Pa ja, ćemo mi brojati od svadbe. Šta ćemo prije svadbe, dakle. I svadbu je neko morao platiti, tako da.
1: Neko.
4: Vidite, ja na primjer nemam tih problema sa suprugom. Kod nas nema apsolutno nikada momenata.
2: Nije mi ništa.
4: Kažem, ono, nije mi ništa. Jeste, nešto mi je i to mi je. Kažem sad.
0: Aha, vi kažete šta
2: to je. Pa isto jedna, ja mislim da je bila još jedna na Čengićvili. Tamo kod Vjetrenjače, tako.
1: Između Čengićvile i Hrasno. Potez.
2: Bila je jedna, ali ja mislim da je otišla u Njemačku. Dakle, vi ste jedina žena u gradu koja je ostala, koja odmah kaže šta je. Nema, u Sarajevo.

0: kraju nema.
1: S obzirom da je suprug u drugi brak sa mnom.
0: Aha,
1: tu... Mislim onaj da bi imao mnogo što više da kaže od mene.
0: Imamo sutra jednu temu, Andres, zapiše ovo, odlična mm-hmm. tema. Da li, ako je suprug imao brak prije, jeste li vi, je li on u stvari second hand, odnosno polovna roba?
1: Ne. Ne.
2: Ma ni govor.
1: Vjerujte mi. Ja sam zahvalna njegove bivše žene.
0: Ali vidi, mi kad kažemo, kad kupujemo nešto u garderobi, ako je neko nosio majicu, onda je ona polovna. Ako je neko bio u braku, je li on polovan ili je nov?
1: Vjerujte mi da je bolji nego onaj neotpakovani.
0: Pa vi, jel mu pijete krv nekad na slamku, ovaj, kad vas nerviram, da kažete, što nisi ostao s onom, šta si meni našao i to?
1: Ne, nikad. Ne. Ma da, ne, ja
0: ili ono lagano.
1: Pa to je baš opasan teren.
0: Ili da mu kažeš ono, ti da si valjao ne bi mene zapao.
2: Ili što bi sam sebi dobro dalo.
1: Već ovako, ja smatram da muškarci koji su bili već ranije u braku, da znaju već koje su greške i partnera i njegove, da to nekako
0: ih. Samo malo, sad vi mene, pazi, to nije pošteno. Evo sad ću ja da branim ove svoje tradicionalne vrijednosti. Sad mi treba da promoviramo to, evo sad da ovim mlađim muškarcima kažemo, ženite se jednom iz probe, da vidite samo malo kako je, a onda u pravu tražite kasnije.
1: A nije ni to baš tako.
2: Pa nije namjerno.
1: Moj suprug je bio u braku 14 godina. 14
0: da... godina u braku, da. 14, dobro.
1: I dvoje djece, on je mi je staratelj sa nama.
0: Dvoje
1: djece iz tog braka. Jako lijep odnos imamo i vjerujte mi da sam ponosa na to.
0: E sad to mijenja potpuno drugu priču.
3: Da, i svaka čast i vama.
0: To je sad za primjer, vi ste jedna stvarno od rijetkih, sad se ne zezam. Dakle, uglavnom, nas djecu i mušku djecu prepadaju bajkama, ono, kad dođe zla mačeha.
3: Jeste.
0: Znate, evo, recimo Ivica i Marica, ona mačeha ih odvela djecu u šumu, malo dvoje djece u šumu odvela. Da ih vješica...
1: To nije baš takva rijetkost, baš kao iz priča.
0: Dobro.
1: Češće je takva verzija nego nekog mira i lijepog suživota.
0: Pa, pazi, ovo vas pitam zato što ste vi faktički mačeha. Niste zla mačeha, niste.
1: Ne, ja to djecu volim kao da sam ih ja rodila. Jako puno su propatili samim tim što mi se roditelj razvila, bilo sam... I ja se trudim da koliko mogu da nadoknadim određene stvari koje su djetinstvo propustili zbog nedostatka jednog roditelja.
0: Da. Sad ovo što je bilo, ispred je bila zeza, a sad moram da kažem ozbiljno. Svaka vam čast. Ima svakakvih priča i danas, ima i zlih mačeha, ima i osoba poput vas koji su u toj djeci prepoznali vašu priliku da im pomognete, da ih izvedete zajedno na pravi put sa muškarcem kojeg volite. Ono što je najvažnije u svim tim odnosima, evo sad se sva trojica moramo složiti, a to je da pored sebe imate insana, pa i kad vas nervira, vi volite tu osobu, ne možete bez nje.
3: Tako je.
1: Da.
3: I kad se posvađate i sve.
1: Ja ponosno mogu da kažem da je moj suprug jedan od rijetkih muškaraca na ovom svijetu, koji tako dobro zna da izbalansira između svih mogućih strana, da svi ostanu zadovoljni i da mu se bukvalno
0: nemaš šta pregovoriti. Ma bravo. Svaka njemu čast, svaka vama. Vi ste se našli i to je sjajno. I drago mi je da vas možemo nagraditi sa dvije ulaznice i jedva čekam da upoznam i vas i vašeg supruga na predstavi. Dakle, bit ćemo u istom...
3: Nadamo se da ćete supruga povesti.
0: Naravno.
1: Sad... Naravno, koga ću drugog?
0: Tako je, to je žena. E, vidiš ti ovo? Ne, evo sad se zveza NSK, nek povede i bivšu suprugu. Vidiš kako smo mi zlobni, odmah da pokvarimo. Ne,
2: evo od mene još dvije karte, samo da se zakuha. Eto, nasmijali ste se, došli na predstavu.
1: Hvala vam.
0: Ništa, dakle, hvala. Karte su na Hit FM-u, dođete po njih, zaboravite ovo što je NS rekao. Moj NS te, dođi ti nam opet ovako.
2: Pa zvonite kad god. Ja sam za.
0: Tako da, i prije 17. imat ćemo još jedno druženje sa Ernestom. Tako da, Darki ćemo, obećali smo.
3: Za Dugo Selo.

0: Evo Darko, ideš u Dugo Selo, pazi, da, da ti je neko Darko rekao jutro da ćeš ići u Drugo Selo, u Dugo, u Drugo Selo,
1: iz
0: svog sela, u Drugo Selo, da gledaš predstavu iz Sarajeva koji se zove Ženo Mrzac i da te mi častimo kartama, ne bi vjerovao. Eto, dakle,
2: vidio sam da ima i neki javni prijevoz do tamo 17 minuta, tako da je
0: ma to... Ma nemo, ja, vozi naš slušatelj.
2: Pa eto, sve jedno, tako, nije daleko suštinski, 10 minuta.
0: Tako da, mi se

0: Ovo sad se ozbiljna rasprava povela jutro. Haris Kadić se nama, Haris, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajde, molite sad objasniti slušateljima. Dakle, sad je ovo fenomen, kako naš telefon prepoznaje brojeve telefona, a nisu u imeniku.
1: Da.
0: Hajde objasni sad.
1: Ja kao agent.
0: Ja mislim da nisu u pravu i znam ko bi mogao da zna.
1: Dobro.
0: E, hajde.
1: Ja kao agent za nekretnine već godinama sam koristio aplikacije koje su mi čitale brojeve pozivaoca da mi kažu ko me poziva, da bih odmah znao s kim mogu da razgovaram, i često sam nalazio na prosta iznenađenja za pozivaoce koje, kad ih oslovim imenom, a prvi put me zovu, jednostavno se izgube. I to sam koristio kao jednu od svojih prednosti, da čovjeka odmah prebacim na neki odnos normalni, da možda
0: Emire, dobro
1: tako
0: večer,
1: a ti me prvi put zoveš. Ta aplikacija se ranije zvala Truecaller i ona se je plaćala i mogu si da koristiš tu prednost. Sada je Viber u besplatnoj varijanti dao mogućnost da tvoj telefon ili tvoja aplikacija Viber čita ID pozivaoca. I bez obzira, možeš da dozvoliš u bilo kom pametnom telefonu u postavkama da ti Viber bude ispred običnog poziva i da ti Viber, ako si na mreži, izbacuje ko te zove. A to radi na način da ako smo nas petorca, šestorca spasili broj Hit FM-a fiksni, pod Hit FM fiksni, kad me ti zoveš prvi put, on mi izbaci.
0: Malo će se naša Elma zvala, spazi, zove s posla.
1: Dobro.
0: Dakle, to je službeni telefon.
1: Pa neko je tako registrovao nju i tvoj telefon je pročitao algoritam da zove Elma. Znači, meni se dešava, zove iz Raiffeisen banke, piše Aida Raiffeisen banka. Znači, vidim automatski ko me zove i odakle me zove. Pogotovo sa fiksnim telefona. Evo, recimo, ja kad predajem za ljude za porezno uvjerenja i kad me zovu da je gotovo, meni piše porezna Novi Grad. A fiksni broj, i kroz Viber čita, neko je u svom imeniku spasio taj broj kao porezna Novi Grad i meni,

0: Ako sam na toj mreži, izbacuje da je to taj telefon mogući pozivaoc, ID njegov je porez na Novi Grad. Znači, to je Viber aplikacija omogućila sada.
1: Aha.
0: Mrežno povezivanje i mrežno dobijanje informacija kada si ti na mreži. Ajde pokušaj da kad te neko zove isključiš mrežu totalno i kad te zove na obični GSM poziv neće ti izbaciti. Samo kad si na Wi-Fi ili kad si na internetu, a svi smo uvijek na internetu, izbaciti eventualno ko je pozivaoc onaj ko te zove. Pronađi u nekom tom zajedničkom imeniku ko je upisan pod kojim brojem.
2: Mislim da vera fora u svakom slučaju.
1: Pa, kako da ne, meni zvao me jedno vrijeme neki broj, piše pogriješila da sam Kemal Gorgon, pa kao neko ime.
0: Pa neko upisao tako je. Ali znaš, ako interesantno bilo kada se ta aplikacija Truecaller se zvala koristila, recimo prije 3-4 godine, ti mene pozoveš prvi put, ja odmah znam, ako te neko upisao da si na mreži, ja tkaj međa sembre, ti me prvi put zoveš. Onda...
1: Šokiraš se.
2: Ja, evo kažeš, ovaj, evo aktualno godinu dana. Mi smo to tek otkrili, pravo da vam kažem, malo mi je čudno
0: Ma,
2: bilo.
0: Si, ono... Zato što se možda update ovo telefon je, automatski se ta postavka upala.
1: No, moguće.
0: Da, vjerovatno.
2: Evo kaže, ja kad zovem apoteku, piše mi fiksni mama.
0: Dobro, neko tako ovaj registrovao taj broj telefona. A kako algoritmi prepoznaju to stvarno?
2: Kad smo već kod toga, jeste li primijetili kako imamo blesav komušiluk? Kad otvorite
0: Wi-Fi mreže,
2: Wi-Fi mreže.
1: Aha, nazive,
2: kakvi budalaština ima.
1: Ima.
0: Prvo.
1: Kako ima ljudi, ima i bezobraznih naziva.
2: Pa to vam kažem. Pa
0: isto... Znam kakve su šifre tek.
2: A ja onda zamišljam ko je, je li to onaj sa trećeg čudnovati lik ili je to neko sa...
0: Znam si koji je li komišija preko puta ili zido.
2: Ne, pa to vidiš po onom signalu, znaš, možeš da provališ ovaj...
0: Ko je li blizu ili daleko.
2: Je li blizu ili daleko, ako je jedna ona crta...
1: Ma znaš šta se meni dešavalo, ja sam, imam sad kao Smart TV, mislim, kao što svi imaju Smart TV i ovaj jedno vrijeme nisam valjda imao šifru na tom Smart TV-u i svako malo nekom ih se konektuje i pušta mi neke filmove dokumentarne, nešto s YouTube-a, ja gledam, reko šta je ovo, kakve su ovo budalaštine.
2: Jesam siguran da su dokumentarni.
1: Dokumentarni su bili, razmišljao sam, ja reko može biti ovdje svašta i onda sam ja stavio šifru i otad nema problema.
0: To su te neke
2: prakse. Dakle, sad mi možemo komišljamo u stvari analizirati nešto na...
1: Možemo.
0: Može automatski ono sa svog telefona.
1: Ako se uspiješ konektovati, mislim, jel?
0: Da. Ništa, onaj malo primjer je super tema, ovaj super priča, ali opet mislim da se samo bez nekretnina ne može, a bez žena i muškaraca može.
2: Dakle, pa znači, ja sam sad ono, dakle, misliš na ženu mrsa?
0: Da. Samo bez nekretnina.
2: Ima ljudi koji su sad ono, postali stanomrsci.
0: Ovo ima puno, da. Kvadratomrsci.
1: Kvadratomrsci.
2: Mi ovaj s tobom evo surađujući sve ove godine smo naučili puno to. Ja sam znao šta je samo ZK izvadak i to je ono okej.
1: Okay. Mhm.
2: A onda smo naučili ovaj sve kako doći do vlastitog da u ZK ima i vaše ime i prezime, pa smo vas nagovarali kupujte ljudi. Kad je cijena kvadrata na Lipašnom polju bila 1700 maraka i bilo vam skupo, e sad plaćajte 4500, nije skupo.
0: Pa ja,
2: i sad recimo za dvije godine će biti ono da je 4500 cijena, a neće biti 4500.
0: Neće biti sigurno, bit će samo veća.
2: Hoće li ikad cijena goriva biti 2,60?
0: Ma nema šansi. Ni pod razno.
1: Kao što ni cijena kvadrata više neće
0: postavili se na osnovu cijene goriva se postave se novi standardi i ti standardi više nikada ne gube. Vrlo jednostavno. I opet novac kola. Mi kad platimo gorivo 4 marke po litru, te 4 marke odu nekome koji je zaradio, taj neko će kupiti stan, kupit će novu jaknu, ovaj je podigao cijenu jakne, ovaj je podigao cijenu stana, ovaj za, znači ne, standard se promijenio, ne može se spustiti cijena kvadrata, osim ne daj Bože neke velike ono, katastrofe, ili financijske, ili prirodne, ili ne daj Bože opet ponavljam.
2: Evo što su, to su govorili u Americi pa je došlo do onog, je li ono, 2008.
0: Ali to je bilo definitivno smišljeno, napravljeno da se obori taj bankarski sistem i da to se krene iz početka, da se veliki novci pokrenu, tako da evo, prošlo je već od tada 20 skoro godina, nema nikakvih naznaka nekog novog ili sličnog takvog kraha berze, nekretnina, kvadrata, ničega, apsolutno.
2: Što je hit ponuda dana, to je ono zbog čega si tu?
0: Hit ponuda dana, u zadnjih 6 dana sam prešao preko 3000 km obilazeći nekretnine na Jadranskoj obali, bio sam u Istri, bio sam jučer na Pelješcu, bio sam u našoj Čapljini, da, znači sada definitivno u zadnjih nekih mjesec dana veliki broj poziva i veliki broj ljudi koji žele prodati luksuzne nekretnine, nekretnine koje koštaju preko milion, nekretnine koje donose novac i nekako mi se sve tržište svodi na investicijske nekretnine. Znam i siguran sam da je teško danas obezbijeti krov.

0: stambenih objekata pao je za 33,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena stambenih objekata u drugom tromjesečju 2026. bile su u prosjeku 12,7% više u periodu godinu ranije.
1: Pa to je podatak koji se vrti na Balkanu, to se dešava i Zagrebu i Beogradu, ali šta se dešava? Tamo je broj prodatih kvadrata veći od broja prodatih jedinica. To nam govori da je tržište traži veće stanove koji su naravno broj kvadrata puta određena cijena, puno veći iznos, i iz tog razloga je veći iznos prometovanih nekretnina i samim tim cijena raste. A to hoće reći da nema opet dovoljno stanova na tržištu nekretnina koje sada tržište traži. Više se na tržištu, evo recimo jedan obični primjer, Zlatibora. Zašto se, šta se desilo? Na Zlatiboru je u zadnjih 10 godina izgrađeno hiljade apartmana. Svi su bili od 25 do 35 kvadrata i svi su se prodavali. Sada na Zlatiboru imaš slobodno 1000 apartmana koji se prodaju po 30 kvadrata.
0: Ali
1: nemaš
0: ni
1: jedan od 55 kvadrata, slobodno, zato što su ljudi počeli da kupuju veće stanove.
0: Ne. Zbog one pjesme Opraštam ti Zlatiborske zore.
1: A, opraštam ti Zlatiborske zore. Mjesečnu. Ja. Dobro, ali hoću ti kažem,
0: tržište mijenja. Pusti Zagreb, pusti Istru, pusti milion. Daj mi, vola, nađi nekih 50 kvadrata, evo tu.
1: Možeš u Sarajevu 50 kvadrata kup za 250.000 maraka.
0: 5 puta 5, jel?
1: Pa to je prosječna realna cijena sada prihvatljivog stana u Sarajevu na prihvatljivoj lokaciji.
2: Bez ulaganja.
1: Apsolutno može biti bez ulaganja, da. Evo, nedavno smo prodali na Dolac Malti 52 kvadrata, 230.000 maraka, ne bude 14 isprat.
0: 14 isprat, druže.
1: Pa dobro,
0: sad ovaj, pazi,
1: ima 18 isprat.
0: Pa sad kad je onaj...
1: Čak kad nestane vode.
0: Vode nestane,
1: pa nema, šta ćeš... Ni na prizi.
0: Šta ćeš ti na 14 spratu, a nema onaj pritisak kapa, kapu, kapu. Pam, pam, pam, pam.
1: Ništa.
0: A dao 250.000 maraka.
1: Prodaš taj stan,
0: i gledaš,
1: 50 kupiš za prizemlje.
0: I gledaš u Buča potok.
1: A je li ima vode u Buča potoku?
0: Ima.
1: Gdje?
2: A šta, skuplji su stanovi u prizemlju nego na 14?
1: Nisu. Skuplji su sada. Okrenulo se to. Ranije je bio...
2: Pa ja, valjda bi trebali ovi gore biti skuplji.
1: Ovi gore su i skuplji, tako je. Zbog pogleda mira, tišine, zraka, prljavštine, prašine, privatnosti, apsolutno svega. Da.
0: A evo, Andrej je živio na Čengiću ili baš,
2: baš na 14.
0: I baš na 14. spratu. Kako je živite na Čengiću ili na 14. spratu? Ima li mrava, žohara?
2: Ima žohara.
0: Žohara
2: ima. To su oni velani,
0: pa,
2: nevodene.
0: Kupiš stan za 250.000 maraka.
2: Nije on sa 200, taj recimo je sigurno 350.
1: Pa
2: 400, to je veliki stan bio u pitanju.
0: Dobro.
2: 80 plus kvadrata.
0: I veliki žohari ti hode.
2: Tako je, ogromni.
1: Veliki stan, veliki žohari.
0: Mm-hmm. Ne, stvarno, je li to preglupo?
1: Jeste, slažem.
0: Daš 250-300.000 maraka na 14. spratu i hodaju ti žohari po glavi.
1: Pa ja sam siguran da...
0: A mislim, pa to je
1: katastrofa. Preko 60% stambenog fonda u Sarajevu imamo žohare, ali to nije odgovornost ljudi koji imaju nekretine.
0: A do koga je? Do deratizacije?
1: Pa naravno, do održavanja deratizacije, plana grada, plana opštine, sve se to može riješiti uz adekvatan sistemski pristup.
2: Moram samo da ispravim, dezinsekcija i deratizacija je protiv miševa.
1: Pa dobro, svejedno.
0: Ima li više vade?
1: Ima li više
2: vade? U podrumu ima. I to znaš koliko im, na 14. nema. A zapravo znaš šta, recimo, realno u mom neboderu u kojem sam ja živio, tu se imao posebne, kao, kako se to zove, smetljarnike. Na svakom spratu ima smetljarnik.
0: To je opasno.
2: I tu imaju, to je kao mala prostorica sa zapravo jednom cijevi u kojoj ti ubaciš smeće i to smeće pada dole na prizemlje u veliki jedan kontejner.
0: A odozdo ide miš.
2: Pa recimo.
1: Ali tu treba dovoljno brzo baca smeće da mišaka krene prema gore obori.
2: Ali vidiš o čemu sve čovjek mora razmišljati, iako će dati 300.000 maraka.
0: Da li vi agenciji za nekretnine govorite ljudima ili su to skrivene stvari?
2: Žohari.
0: Evo, daćeš 250.000 maraka, ali mi znamo...
1: Ja ako sam vidio žohara, ja ću reći da sam vidio. Ako nisam vidio, ne mogu tvrditi da ih ima, ali da ih nema. Ali žohara
0: ti
1: rijetko mogu vidjeti.
0: Ako pita, ti kaže, jesi li vidio?
1: Pa ako pita, ja kažem da ja nisam vidio.
0: Aha, nisam vidio. Kako ćeš vidjeti, uđeš samo ono, pokažeš stan, vidio.
1: Upravo tako, ali onda nisam ništa sakrio. Znači, zaista, ako sam vidio, ga kažem, vidio sam i to je to.
0: A da li te ljudi zovu kasnije kad kažu što se me prevario, ima žohara?
1: Zovu ljudi, ja samo kažem, zaista, nisam znao, pa ne živim ja u tom haustoru. Ako me pitaš za moj haustor gdje ja živim, ja ću treći. Jesam li vidio ili nisam vidio. Ali ako me pitaš za tuđi haustor, stvarno ne mogu, pa nisam proveo vrijeme u tom stanu, ne znam njegove realne mane. Ali vlasnik prilikom potpisa kupoprodajnog ugovora mora potpisati odgovornost da nema skrivenih imana.
0: Dobro je da si došao. Dakle, poštovani slušatelji, kad dođe agent, kad gledate neki stan, odmah prvo pitanje,
2: ima li žohara?
0: Drugo pitanje, ima li žuti mrava? Treće, ima li štakora, pacova?
1: Ja ću odgovoriti uvijek na to pitanje ukoliko imam tačnu informaciju.
0: Dakle, da li vi dobijete nekretninu sa ili bez

0: 500 i 600 maraka. Puta 150 dana, jer može se kupat 150 dana, dobijete cifru koju vratite za 10 godina tu kuću.
1: Da.
0: Naravno, mora biti tu još i troškovo održavanja, poreza, ulaganja, režija, aj neka je za 12. Opet je to 8% godišnji povrat investiciji. Pa bila ona 200 ili milion maraka. S tim bi završio.
1: Dobro. Hvala ti puno. Dakle, sve, sad da ne nagovaramo nekoga, ali ono samo što znam da je čovjek bio u pravu, da smo ga poslušali, moj Andrej.
2: Prije par godina, da.
1: Kad smo ga upoznali.
0: Ali evo, iz Sarajeva.
2: Ja tad nisam imao love. Da sam imao love, ja sam bio rad da ga poslušam.
0: Sad ćemo obaviti jedan prodajni
2: razgovor. Ovo investicijski.
0: Obavit ćemo jedan vidi samo prodajni, pošto sad imaš love. Pošto sad imaš love, obavit ćemo...
2: A ne, posebno ovo za Trebević gore. To mi je tako krivo, jer evo, do sad sam mogao vratiti. Mogao sam četvrti apartman.
0: Jeste, ali taj apartman da si kupio na Trebeviću 40 kvadrata po 3000, on je danas 160.000 maraka.
2: Pa to, pa to, mogao sam četiri do sad kupiti od tog jednog.
0: Od tog jednog, ćemo na jedan prodajni razgovor, ja i ti nakon emisije.
1: Ma hoće ženu u kredit da zavali, pusti.
0: Ali nema veze, kredit je kredit.
1: I to je lova.
0: Pa sad ovo, rekao sam ja tebi, samo se treba boriti za nekretnine.
1: To je to. Dobro ljudi, ovaj, mi smo pazarili jučer, ovaj, to je informacije dana. Jučer smo kupili Mercedesa za 9000.
2: Mečka, da.
1: I to za našeg slušatelja. Pa priča je prejaka, evo sad imamo posla, ne znamo šta ćemo. Jedna super naša slušateljka,
0: dobro,
1: sin je položio
2: nedavno
1: 18. rođendan, pa sad položilo dijete i sad kaže mi nemamo muška, ne razumijemo se, pomozite vi. Može. I jučer traži, nađemo Mercedesa za 9000.
0: Top. Koji je bio 10, jel?
1: Pa bio je više. Spustimo ga mi
0: filmu. Zadnja, za života ga ubili.
1: Bilo je 9200, ali rekao, ajde, šta ti znači duže ovih 200 maraka. Tako da idemo danas testna vožnja, ide on u fino u Starline, dole na kanal, da vidimo je li to to, kilometar u redu, sve u redu, negdje te proba, ako ovaj... Bude okay,
0: to, to neka, neka plati, neka
1: mi ćemo,
0: otvoren put.
1: Ovaj, mi ćemo ga odvesti na benzinsku, nasutim u pun rezervar, student dijete, treba mu pomoći sad.
0: Dakle,
1: vidiš ti kako se to radi.
0: Evo sljedeći mjesec tamo, koji je tamo prvi 11. nek se javi, imaju od stan promet jedan rezervar goriva.
1: I sljedeći, da ga do nove godine
0: ispustim. Do nove godine da mu bude
2: u rezervar. Eto, svaka čast.
0: Eto, od 1.11. od stan prometa pun rezervar goriva, koje god da je.
1: Ako ga kupi, samo dakle mora
0: ja,
1: da...
0: Ja,
1: to je usta, on je, mi smo poslali fotografije, sviđamo se, dakle, i meni se sviđa, vjerujem, ja ću kupiti
2: sa... Pa fino auto, mislim, očuvano fino.
1: Dobar, crni.
0: Crni,
1: i imamo slike pokazati.
0: Odlično.
1: Pazi, 9000, nemaš, evo, to su najgore, ono, kad dođeš do te, to i sa stanovima i sa autima isto, dakle...
0: Ja, linija.
1: Znači, ako imaš 250, može se naći, ako imaš 180, druže...
2: Teška situacija. Teška
1: ti si gotov.
0: Pristaješ na sve.
1: Pristaješ na sve, samo kaži. Tako da, to je bilo to za danas.
0: Ništa, eto ga, dogovorili smo.

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo dalje ovog četvrtka na Hit FM-u. Ako volite muziku koja nije samo za slušanje, nego vas onako malo natjera da razmislite, pa evo jednog zanimljivog programa koji nas očekuje u Sarajevu. Pa u okviru festivala MES večeras u pozorištu Mladi Sarajevo bit će održan koncert Balkanske priče, krhka umjetnost suživota. Iza ovog programa stoji jedna zanimljiva ideja, jer kroz savremenu muziku ispričat će se različite priče o Balkanu, našoj zajedničkoj prošlosti, ratovima, ali i životu nakon svega što su ova društva prošla. Učestvuju kompozitori i kompozitorice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Kosova, a svako od njih donosi svoju perspektivu. Govorit će se i, odnosno muzika će govoriti o identitetu, nacionalizmu, religiji, eksiju, nostalgiji, ali i o vrlo konkretnim iskustvima od hiperinflacije i nasilja do generacija koje su odrastale nakon ratova i pokušavaju gledati prema budućnosti. Sve to neće biti samo klasičan koncert, jer njemački vokalni ansambl izvešće dijela nastala u okviru ovog projekta uz savremenu vokalnu muziku, elektroniku, video i druge multimedijalne elemente. Dakle, ovo nije samo muzika, ovo nije obični koncert, ovo je zapravo umjetnost i priča o prostoru u kojem živimo. Balkanske priče možete poslušati, pogledati večeras u 18 sati u pozorištu Mladih Sarajevo.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade.

Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol, Loyalty VIP Club.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: 8. oktobarski dan i znate ono kad vas uhvati prehlada, nos začepljen, grlo grebe, kašljite, a od hrane vam se ne jede baš ništa. Ipak, čak i kad nemamo apetita, važno je da organizmu damo dovoljno tečnosti i nešto hranjivo, jer znate, već prehlade nisu tako bezazlene. Jedan od klasika koji nam tad nekako uvijek najbolje sjedne jeste, naravno, topla supa. Neće izliječiti prehladu, ali topla tečnost može privremeno pomoći kod začepljenog nosa, a supa je dobar način da unesemo i tečnost i nešto energije. Dobro je na jelovniku imati i voće i povrće, posebno citruse, bobičasto voće, papriku, mrkvu, špinat ili kelj. Dobit ćete vitamin C, beta karoten i druge važne nutrijente koji su potrebni organizmu da normalno funkcioniše. E sad, šta je s medom? Ako vas muči kašalj, kašičica meda može pomoći u ublažavanju simptoma. Samo jedno važno pravilo, med se ne daje bebama mlađim od godinu dana i mislim da je to ono najvažnije što trebamo zapamtiti danas. Tu su naravno i džumbir, kamilisa, bijeli luk, kurkuma, orašasti plodovi. Sve su to sasvim dobre namirnice, ali nemojmo ih predstavljati kao lijek protiv prehlade, jer to nisu. Nijedna namirnica neće preko noći otjerati virus, ali možda najvažnije, trebamo zapamtiti da puno tečnosti, dovoljno odmora i lagana hrana koju vaš organizam dobro podnosi su poseban paket kada je prehlada u pitanju. Dakle, kad vas prehlada obori, ne treba vam nikakva čarobna namirnica, treba vam supa, čaj, voda, malo hrane i dozvola da jedan dan stvarno ništa ne radite.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to,
7: samo hitovi.
8: 104.

Čekao sam da se smrkne preko oraha u baštu. Spustio sam se polako. Jedu bubu, džuhra, groža, za nju ubrao sam usput. Šta ću kad je volim jako? Ovdje dugo nisam bio, da li ću naći? Godinama sam se krio, koliko je sada znači. Zaobišao sam pasa make, rastlimane i cesare. Sigurno još uvijek škribe. Preskočio sam žute lale, kad i vicu zabak jasmin. Pored stare lipe, tiho gurno sam kanap, da je probudim polako. Uvedah je kako spava, Bog znal kad nisam polako.

možem gledat je još malo. Zaviriše na tudi tunje i šljivike u beharu. Slatka oče što se nekad kralo. Zaljubio se samačak, otvorila je oči. Stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukoj damu na 18 mrtav ladan, Božem,

A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pum.

0: stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

0: Krila Leptira, jedna od najljepših pjesama napisanih i rado slušanih, evo i 40 godina poslije, a idemo mi dalje sa našim programom. Još dosta dobre muzike, znate već da nas očekuje u našem poslijepodnevnom druženju.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
0: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: za male ljude s velikim stilom. To je to Hit FM Radio,
1: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Danas nam je divan dan, divan dan. Bruni Marsu je rođendan. Ovaj zaista veliki umjetnik, velika svjetska zvijezda. Ne može da prođe nezapaženo, pogotovo kada se vozite u automobilima ili ste u saobraćajnim gužvama kao sada. Čisto onako kad čujete njegove pjesme, odmah zacupkate, odmah ritam nosi, pa neka bude i u narednim minutama upravo tako. Uživajte u mini konceptu Brune Marsa, a mi mu želimo mnogo sreće, zdravlja i još dosta, dosta velikih hita. Tava.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je i prije nego što se pozdravimo za danas, evo još malo kulture. U Sarajevu traje 66. izdanje Internacionalnog teatarskog festivala MES, a večeras nas očekuju dva zanimljiva programa. U 18 sati, dakle za nekih otprilike pola sata, u pozorištu mladih počinje koncert Balkanske priče, Krhka umjetnost suživota. Iako je MES teatarski festival, ovaj put priču pričamo muzikom. Kompozitori iz 7 zemalja našeg regiona kroz savremene kompozicije govorit će o zajedničkoj prošlosti, razlikama, sjećanjima, ali i o onome što nas povezuje. U 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru Sartr na programu je predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića u produkciji Scene MES. I znate što se meni ovdje čini posebno lijepim? To što Sarajevo ovih dana zaista ima što ponuditi, pozorište, film, koncerti, izložbe, ma samo recite šta i tu vam je nadohvat ruke. Često govorimo kako jedno čekamo vikend da negdje izađemo, pa možda ne moramo baš čekati subotu, možda je i četvrtak sasvim dobar dan za malo kulture. Dakle, večeras MES, večeras Kinoteka, a sutra nas čekaju novi festivalski programi. Uživajte u gradu, ima itekako ovaj grad i u oktobru šta da ponudi.

poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, ali kako?
1: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

Jedno vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem. U pogledima tražimo brise, koji na nju liče.

0: stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem.

0: Device i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi.
5: 104,9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
2: To je to, samo hitovi.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

glupo je da se pomirim sa tim. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli. Teško je srca svog se odreći,